0: i tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
6: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, koji je za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
7: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakon je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu VSTV-u je kazao.
8: Jedno od najvećih značajki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
7: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
9: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje nove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
10: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
7: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
11: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
7: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
10: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH, ako je on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama.
12: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
13: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
7: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko

0: Komiletić.
1: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelacijom nadležnom ustavnom sudu i da tražimo donošenje privremene mjere, da se prethodna sjednica koja je bila protiv ustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
0: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
4: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
3: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je Vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
4: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka. Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavala na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na Vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
3: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija.
2: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže potpuno jedinstveni i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Elmedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkih

0: Teškog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
1: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
0: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
2: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
0: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
3: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
0: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
4: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
0: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
5: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
6: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
0: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
8: Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza.
0: dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jabuki

0: Panici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačanje vojnih akcija. Novi udari događaju se u trenutku kad je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao.
3: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koje prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
4: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
3: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatre i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
4: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
3: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz.

0: da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine.
2: Radnici toplana Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Fetić.
3: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
4: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
2: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije očitovala o tome ko je podmetnuo požar. Nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode na Uborku i oko njega. Ključno pitanje je koje su posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika Mostara.
5: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
6: Na osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
5: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji. Takvi rezultati ne mogu dati potpunu sliku o dugoročnom stanju kvalitete zraka niti o mogućim trendovima onečišćenja. Brojna pitanja o uzrocima dvaju požara i dalje ostaju otvorena. Ana Rajić, glasnogovornica tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
7: U okviru rada na ovom predmetu, nadležnim institucijama i poduzećima izdate su naredbe za dostavljanje i oduzimanje relevantne dokumentacije. Izuzeti su i određeni videozapisi. Također u tijeku je saslušanje svjedoka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
5: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obaviještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Kultura. Festival kulture Slovo Gočina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Festival Slobogorčina i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slobogorčina, Gorčin Dizar, kaže da je riječ o jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, koji se od 1971. Održava u čast bosansko-hercegovačkog pjesnika

0: kondicionera.
1: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević i tako dalje. I spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
0: Član upravnog odbora udruženja Slovogorčina Stolac Aldin Krgo naglašava da kao građanin Stoca jasno vidi utjecaj festivala na svakodnevni život građana i lokalnu ekonomiju.
2: Zadnjih godina možemo također vidjeti da smo od jednog tradicionalnog programa došli do prepoznatljivog brenda gdje se lijepe slike Stoca šalju i van njegovih granica. Također, ono što je posebno mi drago i što svake godine radimo na tome da sami program približimo mladim ljudima, jer nekako nam je primarni cilj da naši posjetioci budu posebno mlade osobe.
0: Dugogodišnja saradnica festivala i članica žirija za nagradu Mak Dizar, Kristina Ljevak-Bajramović, naglasila je da je žiri imao priliku pročitati približno 140 radova pristiglih na konkurs iz cijele regije. Ljevak-Bajramović na ovogodišnjem izdanju festivala održat će i dvodnevnu radionicu kreativnog pisanja Uhvati priču za rep.
3: Namijenjenu djeci i mladima, za koju su apsolutno, kako bih rekla, jedini preduslovi za učešće, da znaju sa slova i imaju dobru volju, pa ćemo u Stocu, na nadam se zvizdano, a ne uz kišu, kako je ovo ljeto promjenjivo, da pokušamo uhvatiti priču za rep, da se odmaknemo od telefona.
0: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj u dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene Države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro vam jutro, dragi slušaoci Radio Gradačica. Nova jutarnja priča, dakle, je pred nama. Mi vam želimo dobrodošlicu u još jedan dan ispunjen informacijama, muzikom, ali i nadamo se dobrim raspoloženjem. Dok se, evo, ulice našeg grada bude, neki već kreću prema svojim obavezama, lijepo je znati da ovo jutro počinjemo zajedno. Na satu je 6 sati i 2 minute, pred nama je još jedan julski dan, a prema prognozi očekuje nas promjenjivo vrijeme u sunčane periode, ali i mogućnost povremene kiše i pljuskova. Jutarnja temperatura, evo, trenutno poprilično visoka, mjerimo oko 21 stepen Celzijusa u našem gradu. Ali svakako, bez obzira što nam donosi vrijeme, potrudit ćemo se da nam naredni sati budu ispunjeni dobrim vijestima, korisnim informacijama, ali svakako muzikom koja prati svaki trenutak vašeg jutra. Uz vas su ovoga jutra Sada Osmičićima Ida Pezerović. Hvala vam još jednom što birate Radio Gradačac kao svoje društvo uz jutarnju kafu. Put do posla ili prve obaveze ovoga dana, a i ostanite uz nas, zajedno ćemo zakoračiti u novi dan uz osmijeh, dobru energiju i provjerene informacije.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Radio Gradačac.
0: A evo, nakon što smo vam poželjeli dobro jutro i dobrodošlicu, donosimo jednu zanimljivu informaciju koja možda nekima bude i mali podsjetnik da obrate pažnju na svoje navike. Naime, sigurno među vama ima i onih koji ne mogu zaspati bez svog omiljenog jastuka, a možda ima i onih kojima je za dobar san potreban dva ili više. Nekom je to jednostavno stvar udobnosti, ali ljekari upozoravaju da u pojedinim slučajevima ova navika može i ukazivati na određene zdravstvene probleme. Dakle, britanski ljekar dr. Alex Wibberley objasnio je da ljudi ponekad počnu spavati sa dodatnim jastukom jer im je tako lakše disati ili im više odgovara uspravni položaj. Kako navodi, kod nekih osoba to može biti povezano sa otežanim disanjem kada legnu, odnosno stanjem koje se naziva ortopneja. Uz to se mogu javiti i simptomi poput suhog kašlja, piskanja u grudima ili neobičnog umora koji ljudi često pripišu svakodnevnom stresu ili manjku kondicije. A dr. Wibberley kaže da ovakvi znakovi mogu biti važna informacija za ljekare, posebno kada je riječ o mogućim srčanim tegobama. Ipak sama navika spavanja sa više jastuka ne znači da postoji problem, mnogi ljudi jednostavno i tako bolje spavaju. Ono na što treba obratiti pažnju jeste da ako primijetite promjene u odnosu na ranije, ako vam je odjednom potrebno više jastuka, a ako teže dišete kada legnete ili se češće osjećate iscrpljeno. A kada je zdravlje srca u pitanju, podsjetnik stručnjaka je uvijek isti. Dovoljno kretanja, zdrava ishrana i redovne kontrole mogu biti važan dio brige o sebi. Eto, možda mala stvar poput jastuka može biti i dobar povod da osušnemo svoje tijelo.

Još je rano jutro, dragi slušaoci, 6:23, dan tek počinje, a pred nama su sati koji će i mnogi iskoristiti za različite obaveze. Neko će možda iskoristiti lijepo vrijeme za boravak vani, šetnju, odlazak u prirodu, radove oko kuće ili u bašti. Upravo zbog toga i jedan koristan podsjetnik stiže iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Naime, tokom toplijih mjeseci povećava se i mogućnost susreta sa zmijama, posebno na mjestima gdje ima visoke trave, kamenja, rastinja i nepreglednih površina. I zavoda podsjećaju da zmije uglavnom ne napadaju same od sebe i da do ugriza najčešće dolazi kada se životinja slučajno nagazi, uznemiri ili kada je osoba pokuša uhvatiti. Zato se preporučuje oprez prilikom boravka u prirodi, nositi zatvorenu obuću i duže pantalone, držati se uređenih staza i ne zavlačiti ruke u pukotine ispod kamenja ili u grmlje. Ako ipak dođe do ugriza, i zavoda podsjećaju da je najvažnije ostati pribran. Potrebno je ograničiti kretanje i mobilizovati ugrizeni dio tijela, ukloniti nakit ili usku odjeću zbog mogućeg otoka i što prije potražiti medicinsku pomoć. Ono što nikako ne treba raditi jeste podvezivanje rane, pravljenje rezova, pokušaj isisavanja otrova ili stavljanje raznih preparata na mjesto ugriza. Ovo su eto male mjere opreza koje mogu biti veoma važne ako se nađemo u nepredviđenom

0: Hokej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: slušajte Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dakle, se najavo, idemo mi po informacije nadležnih službi za ovaj 16. julski dan koji smo otvorili i dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 7 minuta, a njegov zalazak je večeras u 20 sati i 37 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirana su dva krivična djela, zabilježena je i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih, dakle nastupila je samo materijalna šteta, a jedan događaj svrstan je u rubriku Ostalo. Vatrogasci na sreću nisu imali intervencija. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području grada trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida, potvrđuju nam iz komunalca. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Iz Bihamka jutro sporučuju da su uslovi za vožnju povoljni, saobraća se trenutno po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren je u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Najavljene su i radarske kontrole za danas. Ona prva jutarnja je od 7 sati i 40 minuta, trajeće do 8 i 40 i to na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjim. Vozite oprezno i sretan vam put. Što se tiče vremena, danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je danas slab sjeverni.

i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka je od 25 do 32 stepena, na jugu zemlje čak do 37. Biometeorološke prilike danas će biti relativno povoljne, mada će noć i jutro sa više svježine opštu sliku činiti ugodnijom. Porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, posebno u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanijim periodima. Uživajte dakle ukoliko toliko jutarnjoj svježini. U Gradačicu trenutno mjerimo 22 stepena, a mi jutro nastavljamo i sa prvim vijestima Federalnog radija koje prenosimo tačno u 7.

0: kad neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
1: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u Novoj Željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interes i vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
2: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji financiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
1: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
3: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se rasplet desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok na 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
1: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
4: Ne želim ulaziti u komentar stanje same odluke. Naravno da ćemo iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1501 radnik je direktno u Željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
1: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
0: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. godine u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica tužilaštva BiH.
5: Aktivnosti se provode na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u sjedištima 6 pravnih osoba. Paralelno s tim vrši se i uviđaj na području grada Mostara s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Naše aktivnosti trenutno su usmjerene ka utvrđivanju da li je osim prirodnih uzroka postojao i ljudski faktor, odnosno određene nepravilnosti i nedostaci koje su doprinijeli razmjeri tragedije.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacijskog odjela suda BiH koji za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
6: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao:
7: jedna od najvećih značaja

0: popravki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
1: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
2: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
3: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
1: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
4: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to, bit će to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
1: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
3: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se utjecati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
5: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
6: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
1: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
7: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provođenje reformske agende. Upozorio je da bi ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
8: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
9: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo.
8: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je Vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
9: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova, jedan osnov

0: Osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim oko 2-3% svih sredstava su se zadržavala na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje na primjer graničnu policiju, agenciju, IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
3: Svijet.
4: Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Khalilvah izjavio je da Iran nema razloga da se pridržava memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko od tog dogovora nema koristi.
2: On je istakao da nacionalna bezbjednost Teherana zavisi od očuvanja iranskih aranžmana u Hormuškom Reuzu. Khalilvah je u saopštenju objavljenom na Telegramu naveo da pristup Irana ratu sa Sjedinjenim Državama i pregovorima o njegovom okončanju mora da bude zasnovan na nacionalnim interesima, bezbjednosti zemlje i dugoročnoj perspektivi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Istovremeno naveo je da kontakti između dvije strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećan je na 4829, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. On je rekao da je broj povrijeđenih u zemljotresima koji su se dogodili 24. juna ostao nepromijenjen i da iznosi 16.740.
3: Kultura.
4: Promocija knjige Netalasa i književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
2: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija pregovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
3: Putevi.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prelazima za

0: Održavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Haris Etemi, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačec.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Reklame.
4: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Na oblaku, evo, iznad Gradačca već nas polako i priprema za ono što nas očekuje tokom dana. Danas će ipak biti nešto ugodnije što se tiče temperatura nego jučer. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova, naročito u poslijepodnevnim satima. Jutro je toplo, temperatura trenutna je oko 23 stepena, dok će najviša dnevna u našem gradu dostići oko 30 stepeni. Iako postoji mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine, veći dio dana ipak bi trebao ostati suh, ali sparan. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji bi povremeno eto mogao donijeti i malo prijeko potrebno osvježenje. Slična vremenska slika očekuje se i ostatku Bosne i Hercegovine. Federalni meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevne temperature kretaće se između 25 i 32 stepena, dok će na jugu zemlje i danas biti znatno toplije do 37. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, svježije jutro sigurno će mnogima prijati, ali će sparina i porast temperature tokom dana, posebno uz mogućnost nestabilnog vremena, ipak predstavljati dodatno opterećenje za hronične bolesnike i meteoropate. Ako danas planirate i obaveze na otvorenom, pokušajte ih završiti prije onog najtoplijeg dijela dana, uz bocu vode pri ruci i malo opreza zbog mogućih popodnevnih pljuskova. Dan bi ipak eto trebao proći mnogo ugodnije nego što na prvi pogled izgleda.
2: Ljetni radio FM 98.

Nastavljamo mi jutarnje druženje uz nekoliko lijepih vijesti iz Gradačca koje potvrđuju da će naredni dani biti ispunjeni sportom, kulturom, ali i dobrim povodima za druženje. Prije svega, grad Gradačac objavio je drugi javni poziv za finansiranje i sufinansiranje sportskih projekata iz budžeta za 2026. godinu koji se odnosi na prvi dio takmičarske sezone 2026-27. Podrška je namijenjena sportskim klubovima, razvoju masovnog sporta, školama sporta, ali i sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom. Za ove namjene planirano je ukupno 650.000 konvertibilnih maraka, a svi zainteresovani sportski kolektivi svoje prijave mogu dostaviti do 20. jula. Više informacija i smjernice za prijavu dostupne su na službenoj stranici grada Gradačca. Lijepe vijesti stižu iz svijeta folklora. Naime, kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne ovih dana predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju narodnih igara u Istanbulu, gdje se okupilo više od 1500 folkloraša iz 41 zemlje. Naši predstavnici nastupit će sutra, dakle 17. jula, sa koreografijom pod nazivom Muslimanske igre iz okoline Sarajeva. A mi im želimo mnogo uspjeha i da iz Turske donesu najljepše utiske, ali i odličan rezultat. Za ljubitelje pisane riječi također imamo jedan lijep poziv. Ako petak planirate provesti malo mirnijim tempom, od 10 do 13 sati dvorište biblioteke Alija Isaković bit će mjesto susreta sa našim sugrađaninom i književnikom Vahidom Klopićem. Uz predstavljanje njegovog novog romana Rampa za Dženet, posjetioci će imati priliku razgovarati sa autorom i nabaviti primjerak knjige sa autografom. Lijepo je kada grad ima ovakve teme, jer dok jedni treniraju, drugi čuvaju tradiciju, a treći pišu knjige. Svako na svoj način svakako ostavlja trag.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: klame,
1: klame, klame.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

i 4 kućne posete. Iz policijske stanice Gradačac saznajemo da su u protekla 24 sata evidentirana dva krivična djela. Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih, već je pričinjena samo materijalna šteta, dok

0: ako ste već na putu ili tek planirate krenuti, iz Bihamka poručuju da se jutro saobraća po suhim kolovozima i uz dobru vidljivost. Tokom jutra očekuje se nešto više vozila na gradskim saobraćajnicama, dok bi se u nastavku dana gužve mogle formirati na frekventnim pravcima, posebno prema jugu zemlje. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom, dok je na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje saobraćaj dozvoljen vozilima do 3,5 tone, za teža vozila obustava je i dalje na snazi. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo i na najavljene radarske kontrole. Do 8 sati 40 minuta radar je postavljen na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjem. Zato vozite oprezno, poštujte ograničenja. Sretan put svima koji su jutros za volanom. Što se vremena tiče, očekuje nas umjereno do pretežno oblačan i nestabilan dan. Tokom dana mogući su kiša, lokalni pljuskovi i grmljevina uz slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura je između 25 i 32 stepena, dok će na jugu zemlje i danas biti znatno toplije do 37. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, svježije jutro mnogima će prijati, ali bisparina i porast temperature tokom dana, posebno u poslijepodnevnim satima, mogli pojačati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Zato, ako možete, zahtjevnije obaveze završite prije podne, a u onom najtoplijem dijelu dana ne zaboravite dovoljno tečnosti i malo više hlada.
1: FM 98,3.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Vrijeme je da u ovoga jutra otvorimo i jednu od najzanimljivijih stranica svakoga jutra, onu koju ispisuje historija. Pogledajmo koji su to događaji obilježili 16. juli. Na današnji dan 1872. godine rođen je Roald Amundsen, norveški istraživač koji je prvi osvojio Južni pol. A 16. juli 1918. godine označio je kraj jedne velike dinastije. Strijeljan je posljednji ruski car Nikolaj II. Zajedno sa suprugom Aleksandrom i njihovom djecom, čime je završena vladavina Romanovih koja je trajala više od 3 stoljeća. Pa da danas bez razmišljanja ubacujemo novac ili karticu za parkiranje, dugujemo jednoj ideji staroj više od 20 godina. Upravo na današnji dan 1990 zapravo godina. Upravo na današnji dan, dakle 1935. godine, u američkoj Oklahoma postavljeni su prvi automatski parking metri. Samo 10 godina kasnije, 16. juli, donio je i događaj koji je zauvijek promijenio svijet. U pustinji Novog Meksika izvedena je prva uspješna proba atomske bombe, čime je otvoreno novo i veoma opasno poglavlje u historiji čovečanstva. Na današnji dan ispisivale su se stranice iz sportske historije. Davne 1950. godine legendarni stadion Marakana bio je ispunjen do posljednjeg mjesta kada je utakmica Brazila i Urugvaja pratilo više od 200.000 gledalaca, što je i danas jedan od najvećih zabilježenih posjeta u historiji nogometa. 16. juli nosi posebno mjesto u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Tog dana 1995. godine srpske snage predvođene ratnim zločincem Ratkom Mladićem do temelja su srušile Čaršijsku džamiju u Srebrenici. 16 godina kasnije, upravo na isti datum, obnovljena džamija ponovo je otvorila svoja vrata kao simbol obnove, dostojanstva i trajnog sjećanja. I za kraj današnje rubrike jedna vijest koja budi ponos. Na današnji dan 2011. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je kontinentalni kup u engleskom Ketteringu. U finalu je ubjedljivo savladala Egipat rezultatom 3-0 i još jednom pokazala zašto godinama pripada samom svjetskom vrhu ovoga sporta. Toliko za iz kalendara za danas. Sutra nas čekaju i neke nove priče i novi datum koji je svakako ostavio trag u historiji.
1: Ljetni radio.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: Ting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, još jednom ostajemo zajedno za najvažnije informacije i priče koje danas privlače pažnju, a jedna od tema koja se tiče sigurnosti svih nas dolazi iz granične policije Bosne i Hercegovine. Objavljeni su i podaci o radu ove policijske agencije tokom prošle godine. Brojke pokazuju i koliko je posao na granici danas složen i zahtjevan. Naime, prema izvještaju, pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine otkrili su 308 krivičnih djela od krijumčarenja ljudi i droge do pokušaja nezakonitog prenosa robe preko granice. Prema podacima ove policijske agencije, u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice ili pri ilegalnom prelasku otkrivene su 4352 osobe. Taj broj je za više od 60% manji u odnosu na prethodnu godinu, što, kako navode iz granične policije, povezuju sa pojačanim nadzorom i kontrolama na terenu. Tokom protekle godine zaplijenjene su i značajne količine narkotika, više od 13 kg marihuane, oko 4 kg heroina, više od 3 kg kokaina, kao i druge vrste opojnih droga. Privremeno je oduzeto i oko 20.000 kutija cigareta bez akciznih markica, čija je vrijednost procijenjena na gotovo 74.000 maraka. Poseban dio svakodnevnog rada granične policije odnosi se i na otkrivanje osoba koje se traže zbog različitih krivičnih djela. Na graničnim prelazima evidentirane su 2254 osobe za kojima su raspisane potjernice, raspisi o traganju ili određene mjere zabrane prelaska granice. Iz ovih brojki stoji naravno i drugačija slika granične kontrole nego prije nekoliko godina. Danas policijski službenici sve više koriste i tehnologiju, od dronova i termovizijskih kamera do specijalizovane opreme koja pomaže u otkrivanju skrivenih osoba ili nezakonitih aktivnosti. Kako navode iz granične policije Bosne i Hercegovine, važan dio rada predstavlja i saradnja sa drugim policijskim agencijama u zemlji, ali i međunarodnim partnerima, među kojima su Frontex, policije zemalja Evropske unije i druge sigurnosne institucije. Upravo kroz zajedničke akcije poput Domino, Balatun, Gora i Koš otkrivene su organizovane kriminalne grupe, pronalaženi predmeti povezani sa krivičnim djelima i privođene osumnjičene osobe. Posao na granici danas traži više od klasične kontrole dokumenata, traži obuku, iskustvo, poznavanje novih tehnologija i stalnu prilagodbu, jer se mijenjaju i načini na koje kriminalne grupe pokušavaju djelovati. Iz granične policije još i poručuju da će u narednom periodu nastaviti ulagati u opremu, obuke i međunarodnu saradnju sa ciljem efikasnije zaštite državne granice.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaj.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
0: Ljetni Radio Gradačac.
3: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati. Vi pratite Info u 9 Radio Gradačica. Počinjemo, dakle, pregled najvažnijih informacija. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas će biti potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ugovor će potpisati ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcijuma za pružanje usluge obaveznog markiranja goriva. Ceremoniji će prisustvovati otpravnik poslova ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Uvođenjem sistema hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva cilj je suzbijanje sive ekonomije, sprečavanje nelegalnog prometa i zloupotreba, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, kao i napređenje kontrole tržišta naftnih derivata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona izdvojilo je 750.000 maraka za unapređenje lovstva na području kantona. Sredstva će biti raspoređena za realizaciju 70 projekata u saradnji sa Savezom lovačkih

0: nadležnosti institucija koji će provoditi konvenciju. Hercegovina ponovo izvozi pileće meso na tržište Evropske unije. Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičjeg gripa, ograničenje je ukinuto, a domaći sektor preradarstva nastavio je plasman proizvoda na evropsko tržište. Iz ovog sektora navodi da su proizvodnja, izvozi i tržište sačuvani bez većih poremećaja uprkos periodu zabrane. Iranska vojska je saopćila da je izvela seriju žestokih napada dronovima na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Prema izvještajima iranske državne televizije, ovi napadi su izvedeni kao direktan odgovor na prethodne američke udare na Islamsku republiku. U saopćenju koje su prenijeli državni mediji, iranska vojska je potvrdila da su ovi udari dio 10. faze njihove operacije odmazde koja nosi službeni naziv Operacija Munja. Iranske snage tvrde da su njihove bespilotne letjelice uspješno locirale i gađale ključne obrambene i logističke tačke američke vojske. Argentina je sinoć u Atlanti nakon velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2:1. Aktuelni svjetski prvak u finalu će igrati protiv Španije koja je ranije pobijedila Francusku sa 2:0. Finalna utakmica bit će odigrana 19. jula od 21 sat u New Jerseyu, dok je dan ranije od 23 sata na programu utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske. Podacima Bihamka jutro su uslovi za vožnju povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. Pojačana frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, tokom dana očekuje se veći broj vozila na većini puteva, posebno prema jugu zemlje. Pojačan promet zabilježen je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačiće, Zupci, Deleuša, Doljani i Velika Kladuša, dok je na prelazu Brod pojačan ulaz u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Prognoza u Bosni i Hercegovini danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka je između 25 i 32 stepena, na jugu zemlje do 37 Celzijusa. U Gradačcu se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. 9:04 bio ovo jutarnji informativni pregled Radio Gradačca. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: FM 98.3 Radio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485. Optika

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Ej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: I da, dragi slušalci, ritam prije podneva otvaramo i uz najnovije informacije iz svijeta biznisa. Kompanija Bingo nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini, a novi supermarket bit će otvoren upravo u Gradačcu sutra u 10 sati na adresi trga Alije Begovića 1 u samom centru grada. Kompanije navode da će kupcima biti dostupna široka ponuda proizvoda, uključujući odjel svježih namirnica, pekara i gastro kutak. Povodom otvaranja najavljene su i posebne promotivne aktivnosti, pokloni i iznenađenja za kupce. Otvaranje novog objekta dio je investicionog ciklusa kompanije Bingo, koja nastavlja ulaganje u razvoj maloprodajne mreže i prisustvo u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Kompanija danas posluje sa više od 200 prodajnih objekata, a osim trgovine djeluje i u prehrambenoj, hemijskoj i građevinskoj industriji, kao i u drugim poslovnim oblastima.

Nastavlja se pozitivan trend i na međunarodnom aerodromu Tuzla. Od početka godine do 15. jula tekuće godine ovom zračnom lukom prevezeno je 338.132 putnika, čime je već sredinom godine dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom cijele 2025. godine. Tokom ove godine dodatno je proširena i mreža letova, pa putnicima trenutno stoji na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje Tuzlu povezuju sa evropskim i turističkim centrima. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da je zaprimilo rješenje Općinskog suda u Zenici kojim je odbijen prijedlog vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz ministarstva navodi da poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima prvostepenog rješenja. Najavili su žalbu kantonalnom sudu u Zenici kao i korištenje drugih pravnih mogućnosti za ciljem zaštite radnika, proizvodnje i javnog interesa. Istaknuto je da od poslovanja željezare ne zavisi samo zaposleni u ovoj kompaniji, već i brojni dobavljači, prevoznici, mala preduzeća i drugi dijelovi privrednog lanca. Na kraju preglede trgovanja na Sarajevskoj berzi. Naime, tokom jučerašnjeg dana ostvaren je promet veći od 703.000 maraka kroz 8 zaključenih transakcija i gotovo 6.000 prometovanih dionica. Najveći dio prometa ostvaren je kroz vanrednu aukciju za prodaju dionica kompanije HM Cement BiH iz Kaknja. Prodato je 4.500 dionica po aukcijskoj cijeni od 115 maraka, čime je ostvaren promet od 517.500 maraka. Na redovnom tržištu dionice HM Cementa BiH zabilježile su rast od 1,99%, dok su dionice javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oslabile 11,11%. Dionice Privredne banke Sarajevo trgovale su bez promjene tržišne cijene. I to su ove najvažnije poslovne informacije za ovo prijepodne. Nastavljamo dalje uz muziku.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I naravno svakog jutra ostavljamo mjesta i za sportske priče. Počinjemo naravno od najveće nogometne pozornice svjetskog prvenstva. Reprezentacija Argentine izborila je plasman u finale nakon dramatičnog polufinala protiv Engleske na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti. Aktuelni svjetski prvak slavio je rezultatom 2:1 i to nakon velikog preokreta u završnici utakmice. Engleska je povela u drugom polu vremenu, ali Argentina je do izjednačenja stigla u samoj završnici. Pobjednički gol postigla je u sudijskoj nadoknadi. Tako je ekipa predvođena Messijem izborila novo finale.

svjetskog prvenstva i priliku da odbrani titulu. U velikom finalu Argentina će igrati protiv Španije, koja je ranije savladala Francusku i osigurala svoje mjesto u završnici. Duel dvije velike nogometne reprezentacije donosi i zanimljiv sudar stilova. Argentinske ekipe, koja godinama igra na iskustvo i individualni kvalitet, i Španija je poznata po posjedu lopte i tehnički dotjerano igri. Engleskoj ostaje utakmica za treće mjesto. Tamošnji mediji već analiziraju razloge poraza. Posebno se ističe način na koji je ekipa izgubila prednost u završnici i dozvolila Argentini da preuzme kontrolu u ključnim trenucima utakmice. Dok svjetski nogomet privlači pažnju, svoje važne utakmice danas igraju i naši klubovi. Sarajevo i Velež izlaze na evropski teren u uzvratnim utakmicama prvog pretkola konferencijske lige. Oba bosansko-hercegovačka predstavnika u prve susrete ušla su pred svojim navijačima, ali bez pobjede. Sarajevo je remiziralo sa finskim Inter Turkom, dok je Velež odigrao neriješene protiv moldanskog Milsamija. Sarajevo će svoj odgovor danas tražiti od 17 sati u Finskoj, dok Velež od 19 sati u Moldaviji pokušava izboriti prolaz u narednu rundu takmičenja. Kine stiže jedna dobra vijest za bosansko-hercegovački sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Naš tim je u četvrtfinalu bez izgubljenog seta savladao Egipat rezultatom 3-0, a po setovima je bilo 25-19, 25-19 i 25-19. Bosna i Hercegovina danas igra za plasman u finale protiv Brazila. Susret počinje u 12 sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Naši odbojkaši, naravno, u godinama su među najboljim reprezentacijama svijeta i svako veliko takmičenje donosi nova očekivanja od ekipe koja je već osvojila brojne medalje i trofeje. U tenisu uspješan nastup bilježi i Damir Džumhur. Najbolji bosansko-hercegovački teniser plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Umagu nakon pobjede nad kvalifikantom Juanom Carlosom Pradom Angelom. Džumhur je slavio sa 2-0 u setovima, a za mjesto među četiri najbolja igrača turnira borit će se protiv pobjednika duela između Federica Gomeza i Matea Arnaldija. I to su ove sportske priče koje su obilježile ovo jutro i prije podne. Ostanite vi sa nama i za najnoviji pregled vijesti koje vam donosi BiH Radio 1 tačno u 10.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru. Iz vlade, koja će danas održati sjednicu u Mostaru, ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje, jer bi nakon uložene žalbe i ako kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
2: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Iranska vojska saopštila je jutros da je izvela seriju novih napada bespilotnim letjelicama na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Magazin 983.
1: 10 sati i 19 minuta prije nego sasvim uplovite u svoje današnje obaveze. Svako jutro donosi ista pitanja i kakav je dan pred nama, ima li promjene na putevima, šta se događalo dok smo spavali, evo zato i najnovijih informacija za ovo prijepodne. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji iz policijske stanice Gradačac, saznajemo da su u protekla 24 sata u našem gradu evidentirana dva krivična djela. Zabilježena je i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, već je pričinjena dakle samo materijalna šteta, dok jedan događaj policija je evidentirala u rubriku ostalo. MUP TK izvještava da je u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen 5 puta i to na području Tuzle, Kalesije, Lukavca i Banovića, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje i nepostupanje po naređenju ovlaštene službene osobe. Evidentirano je i ukupno 13 krivičnih djela, a na cestama kantona dogodilo se ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 3 saobraćajne nezgode povrijeđeno 4 lica. 3 lica su zadobila lake tjelesne povrede, a jedno lice povrede o čijem se stepenu dežurni ljekar nije izjasnio. U ostalih 5 saobraćajnih nezgoda nastupila je samo materijalna šteta. Ako ste trenutno za volanom, iz Bihamka stiže informacija da se saobraća uglavnom bez većih poteškoća, uz pojačan broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Tokom dana očekuje se i veća frekvencija saobraćaja na većini puteva, posebno prema jugu zemlje. Vozačima koji planiraju duža putovanja preporučuje se da prije polaska informišu se o stanju na putevima i eventualnim čekanjima na graničnim prelazima. Trenutno pojačan promet putničkih vozila zabilježen je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kaduša i Zubci, dok je na prelazu Brod pojačan ulazak u našu zemlju. Na Doljanima trenutno nema većih gužvi na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali se duža kolona vozila formirala u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. I podsjećamo naravno i vozače na najavljene radarske kontrole na području Gradačca. Radari će biti raspoređeni u popodnevnim i večernjem terminu, a kreću od 14.30 do 15.30 na magistralnom putu M19 u Sarajevo.

Evskoj ulici, zatim od 15.40 do 16.40 na dionici magistralnog puta M19, tačnije Ledenice Donje. U večernjim satima kontrole su planirane od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu M14-1, dionica puta Mionica 1-2, te od 22.30 do 23.30 na dionici magistralnog puta M19, tačnije Lukavac Donji. A nakon sigurnosti i saobraćaja, još samo da vidimo i kakav nam dan donosi vrijeme. Federalni meteorolozi za Bosnu i Hercegovinu najavljuju danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevna temperatura od 25 do 32 stepena, dok će na jugu zemlje biti i do 37. U Gradačcu nas očekuje slična vremenska slika, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura danas oko 30 stepeni, trenutno mjerimo 26. Prema biometeorološkoj prognozi, jutarnja svježina će mnogima prijati, ali bi stvarno vrijeme i porast temperature u nastavku dana mogli utjecati i na osobe osjetljivije na vremenske promjene, kao i hronične bolesnike. Zato ako imate mogućnost, važnije obaveze završite svakako ranije, a u toplijem dijelu dana pronađite malo hlada, unesite dovoljno tečnosti i sačuvajte energiju za ostatak dana.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Radio Gradačnice.

Ding. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

I dok mi pratimo svoje svakodnevne obaveze hiljadama kilometara daleko, i dalje se donose odluke i odvijaju i događaji koji mogu imati posljedice mnogo šire od mjesta na kojim se dešavaju. Na okupiranoj zapadnoj obali u Hebronu šestogodišnji palestinski dječak povrijeđen je nakon što ga je udarilo vozilo kojim je prema navodima njegove porodice upravljao izraelski okupator. Otac dječaka tvrdi da je vozač namjerno pregazio njegovo dijete dok se igralo sa drugom djecom u blizini izraelskog vojnog kontrolnog punkta 160, nakon čega je pobjegao sa mjesta događaja. Dječak je zadobio povrede i prevezen je u bolnicu gdje je podvrgnut pregledima. Kontrolni punkt 160 nalazi se na ulazu u naselje Al-Salaimeh u starom gradu Helbronu, predstavlja jednu od tačaka kroz koje stanovnici svakodnevno moraju prelaziti. Palestinski stanovnici tog područja godinama ukazuju na ograničenje kretanja, kontrole i prepreke u svakodnevnom životu, uključujući odlazak djece u školu i radnika na posao. Okupirana zapadna obala posljednjih godina suočava se sa pojačanjem tenzijama, nasilnim širenjem izraelskih naselja, vojnim operacijama, hapšenjima i nasiljem nad palestinskim stanovništvom. Od oktobra 2020.

Venezuelskim državljanima ulazak u ovu zemlju uglavnom nije dozvoljen bez posebnog odobrenja. Nove poruke stižu iz Irana u trenutku pojačanih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, glasnogovornik iranskog centralnog štaba upozorio je da će Iran odgovoriti napadima na regionalnu infrastrukturu ukoliko Sjedinjene Američke Države budu gađale iransku infrastrukturu. Poručuje da Teheran neće dozvoliti miješanje SAD-a u Hormuški Moreus, koji je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport energenata. On je kazao da odgovor Irana neće biti jednak udarac, već nadmoćan udarac, dodajući da će svaka odmazda biti oštrija, šira i destruktivnija nego ikada prije. Ove izjave inače i dolaze u sred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana oko Hormuškog Moreuza, pri čemu dvije strane razmenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, koji imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

0: najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Are?
2: To je bilo savršeno!

0: Magazin 983.
1: Nadam se, dragi slušalci, da uživate u muzici, da ste pronašli nekoliko trenutaka za sebe u ovom dijelu dana. Mi, evo, pred kraj magazina govorimo o temi koja će sigurno privući pažnju svih onih koji planiraju ljetovanje na Jadranu. Ljeto ima jednu poznatu adresu, Hrvatsku obalu, ali uz ljepotu Jadrana posljednjih godina sve češće dolazi i druga tema, a to su cijene. Koliko je Hrvatska danas skupa u odnosu na druge mediteranske zemlje i da li je izgubila prednost koju je nekada imala kao dostupnija destinacija? Prema podacima Eurostata za 2025. godinu, Hrvatska se nalazi među skupljim zemljama Mediterana kada je riječ o hotelima i restoranima. U poređenju sa prosjekom Evropske unije koji iznosi 100, Hrvatska ima indeks cijena od 89,6. Iza Hrvatske, kada su u pitanju cijene smještaja i restorana, nalaze se mnogo popularnije destinacije. Grčka je u indeksu 86,1, dok su Španija, Portugal i Turska povoljniji izbori za turiste. Međutim, naravno, slika nije tako jednostavna. Svaka od tih zemalja ima svoje skupe i svoje povoljnije dijelove. U Hrvatskoj najveći pritisak na cijene osjećaju upravo najpoznatija mjesta na obali, posebno tokom glavne sezone. Dubrovnik, Split, Hvar i druga popularna odredišta privlače veliki broj gostiju, ali su upravo tamo troškovi odmora i najizraženiji. To potvrđuju i sami turisti. Analiza više od 1,6 miliona komentara gostiju sa Googla i Bookinga pokazala je da se posjetioci Hrvatske najčešće žale na cijene. Najviše primjedbi odnosi se na restorane, parking, piće i osjećaj da za potrošeni novac nisu uvijek dobili ono što su očekivali. Tako je jedan gost iz Holandije kaže da je očekivao niže cijene, dok turisti iz drugih zemalja posebno izdvajaju restorane kao najskuplji dio boravka. Ali Hrvatska nije naravno jedina zemlja koja se suočava sa ovim izazovom. Cijeli Mediteran posljednjih godina prolazi kroz promjenu. Rast troškova energije, hrane i radne snage uticaju na cijene gotovo svuda, a turisti danas mnogo pažljivije biraju gdje će potrošiti svoj novac. Portugal se u ovom poređenju izdvaja kao jedna od povoljnijih destinacija. Ta zemlja je posljednjih godina veoma popularna među turistima upravo zbog odnosa cijene i kvaliteta. Nudi prekrasnu obalu, bogatu kulturu i cijene koje su još uvijek ispod mnogih konkurenata. Turska se također zadržala je snažnu poziciju na turističkom tržištu. Veliki broj hotela, razvijena ponuda i posebno popularni odmori sa kompletnom uslugom privlače goste koji žele unaprijed znati koliko će ih odmoriti.

koštati. Španija, iako jedna od najvećih turističkih sila svijeta, pokazuje koliko jedna zemlja može imati različite cijene. Popularna mjesta poput Barcelone, Ibice ili Mallorke mogu biti veoma skupa, dok se u drugim dijelovima zemlje još uvijek mogu pronaći i povoljnije opcije. Slična situacija je u Grčkoj. Najpoznatija ostrva poput Santorinija i Mikonosa imaju cijene koje se često veoma visoke, dok manja i manje poznata mjesta nude i druga sliku grčkog turizma. Na vrhu liste najskupljih mediteranskih destinacija nalaze se Francuska i Italija. Francuska azurna obala već godinama predstavlja simbol luksuza, dok Italija ima brojne svjetske poznate lokacije koje zbog velike potražnje postižu i visoke cijene. Kada se pogledaju ukupne cijene, više od 2000 proizvoda i usluga, poredak je nešto drugačiji. Francuska ostaje najskuplja, slijede Italija, Španija, Grčka i Portugal. Hrvatska je na 6. mjestu, a povoljnija od nje je samo Turska. Zanimljivo je i poređenje hrane. Hrvatska ima cijene namirnica iznad prosjeka Europske unije. Skuplja hrana zabilježena je samo u Francuskoj, Grčkoj i Italiji. Kod ribe i morskih plodova Hrvatska je među najskupljima. Ispred nje je samo Grčka, dok su povoljnije Italija, Španija, Portugal i Turska. Sve ovo pokazuje da se turistička utakmica na Mediteranu itekako promijenila. Više nije dovoljno imati ni lijepo more i sunce. Gost danas poredi cijeli događaj, doživljaj, smještaj, hranu, uslugu, a i ono najvažnije, osjećaj da je za svoj novac dobio neku vrijednost. Jer more, sunce i lijepa obala mogu privući gosta jednom, ali ono što odlučuje hoće li se vratiti jeste osjećaj taj nakon odmora, da li je vrijedilo novca koji je potrošio. Možda je to i upravo i najveća poruka ovogodišnje priče o cijenama na Mediteranu. Nije dovoljno imati samo najljepši pogled na more, potrebno je da gost taj pogled ponese kući kao uspomenu, a ne kao račun koji će dugo pamtiti.

Dragi slušalci, 11 sati i 33 minute, naše vrijeme u ovom izdanju magazina 983 ovom današnjem polako ističe, ali prije nego što završimo ovo druženje, ostajemo svakako još nekoliko trenutaka uz najvažnije informacije za vaš što jednostavniji, lakši nastavak dana. Prije nego pojačamo muziku i prepustimo vas o opuštajućem ritmu, još samo da provjerimo i kakva je situacija vani i šta nas očekuje u nastavku dana. U Gradačcu trenutno pretežno oblačno, 26 stepeni mjerimo, kiša se očekuje u poslijepodnevnim satima. Slična slika je i u većini zemlje. Federalni meteorolozi najavljuju danas nestabilno vrijeme uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Temperature će se danas kretati uglavnom između 25 i 32 stepena, dok će na jugu zemlje biti i danas znatno toplije do 37 stepeni. Ako ste već na putu ili tek planirate polazak, evo i nekoliko informacija za vozače i za saobraćaja. Na cestama je pojačan promet, posebno na gradskim saobraćajnicama i na frekventnim pravcima. Posebno se izdvaja dionica Bradina-Mostar, gdje je trenutno veći broj vozila. Iz Bihamka još jednom podsjećaju vozače da prije dužih putovanja provjere stanje na putevima i zadržavanja na granici kako bi izbjegli i nepotrebno čekanje. Veća gužva trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine bilježi se na prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zubci. Na Doljanima nema većih zadržavanja na našoj izlaznoj rampi, ali se duža kolona formirala između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima trenutno nema dužih čekanja, zadržavanja su do oko 30 minuta. Zato ako ste za volanom, polako i strpljivo. Stići je važno, ali je još važnije stići sigurno. Mi sada pravimo i mali zaokret, nastavljamo uz narodnu muziku, tačno u 12. prenosima vijesti Federalnog radija. Nakon toga vraćamo se našem muzičkom bloku. A kao i uvijek možete nam se javiti i poslati vašu muzičku želju i to na Viber broj. Broj za poruke uvijek isti, 061-26-49. Iz studija i režije za danas vas pozdravljaju Seada Osmičić i Maida Pezerović. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas. Želimo vam ugodan nastavak dana, sretan put svima koji su na cesti i do slušanja.

0: i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
2: Domaće vlasti, nažalost, zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BK ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
1: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Evropski ekonomski i socijalni komitet održat će u Briselu raspravu na visokom nivou o proširenju Evropske unije uz učešće Evropske komesarke za proširenje Marte Kos i predstavnika vlasti, civilnog društva i zemalja kandidata.
4: Rasprava će biti održana u okviru plenarnog zasjedanja, a u fokusu razgovora bit će sigurnost i otpornost Evrope, ekonomski rast, konkurentnost i ubrzavanje približavanja zemalja kandidata Evropskoj uniji.
3: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović, gostujući na RTV HB, rekao je da se institucija visokog predstavnika u BiH mora ugasiti, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada.
4: Nama je sasvim svejedno ko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8 i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti, kazao je Čović, istakavši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u Bosni i Hercegovini te motivisala političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Komentarišući izjavu ministra vanjskih poslova BiH Nedina Konakovića da Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i Ustavu pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio.
3: Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner izjavio je da Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaz-izlaz predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i dogovore se o dugoročnim vizama.
4: Brunner je to rekao u intervju za European Newsroom. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
5: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
6: Svijet.
3: Sukob između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotnom mogao nastaviti vojnu kampanju.
7: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
8: آمریکای جنایت

0: کار همچنان به یاقیگری و ناامنسازی منطقه ادامه میده.
1: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreuz. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
2: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
1: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
2: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Dim koji dolazi s više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih američkih država gustim žučkastim slojem. Zbog toga je kvalitet zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošiji na svijetu.
1: Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad Torontom poprimilo nezdravu žutu boju i postoje naznake da bi to moglo pogoditi i gradove na istočnoj američkoj obali. Grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio rekorde proteklih 30 godina. U Torontu je izmjereno 37,3 stepena, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma dostigla čak 55 stepeni. Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je regiju Ardèche na jugu Francuske, pričinivši materijalnu štetu na vozilima, zgradama i vegetaciji. Oluja je sredinom dana zahvatila područje oko više gradova. Pojedina zrna grada bila su prečnika između 5 i 7 centimetara.
3: U Sarajevu je održana završna konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine.
1: Posebna pažnja posvećena je sigurnosnim aspektima manifestacije, organizaciji komemorativnog programa, dolasku domaćih i međunarodnih zvaničnika, medijskim i logističkim pripremama za komemorativni skup i kolektivnu dženazu koja će biti održana u Kamičanima 20. jula 2026. godine.
3: Kultura. Promocija knjige Netalasa i književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
1: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na gradskim

0: Obraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Sarajevo i Zvornik 26, Bugojno, Livno i Prijedor 27, Bihać i Srebrenica 28, Drvar, Gradačac, Neum i Tuzla 29, Sanski most 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Jajce i Zenica 31, te Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Miranda Fezagić.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačac.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Okej, akcija!
0: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
0: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
0: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
1: To je bilo... Savršeno!

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac. Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Otvaram dan, dan u kome nam je sve manje više jasno. Ostalo je još da u nedjelju saznamo i ko je novi svjetski šampion i onda se komotno možemo vratiti u stvarnost. U naše svakodnevnice, prazne frižidere, neplaćene račune, fasunge lijekova koji nisu na esencijalnoj listi pa se ne mogu dići na recept nego ih trebate platiti. Tu je još i dio ljeta koji valja istrpjeti, pa po onoj staroj narodnoj, kako prošle godine nismo vidjeli ni Grčku ni Bali, pa bi ove godine za promjenu mogli ne vidjeti recimo Portugal ili ne znam Španiju. Ako nam se posreći, možda skočimo za vikend do Graca ili Uvale Borova, koji podrazumijevaju i zavalu od višesatnog čekanja na granici, što se sad već uveliko pribraja u turističku ponudu koja nam omogućavaju vlastodršci. Ali strpljenje nam je sad već dio mentaliteta, pa će nam tako za tili čas doći, a sporadično se već i javljaju prvi glasnici predizbornih kampanja. Cvrkuću iz medija i, kako bi rekli ovi sportski komentatori, a jedan upravo sjedi ovdje kraj mene, u pitanju je početno ispitivanje snaga. U svakom slučaju, fudbalske asove vrlo brzo ćemo zamijeniti političkim, tako da nam u svakom slučaju neće biti dosadno. A nadam se da vam ni u narednih 120 minuta neće biti dosadno uz emisiju u fokusu Federalnog radija. Ubice dosade! Danas su Elma Musić i Zoka Ćatić. U utorak je zvao slušatelj iz Tuzle reagujući na Rundekovu pjesmu Vitamini. Kaže, ne pamti kad je čuo. E pazi, sad majstore iznenađenja. U rubrici Kucamo na vrata zaboravljenih asova, jedan bend upravo iz Tuzle koji kaže, super je, o, kako dobro je.

0: Da Vinčijev kod, a ovo je kao kod Amiče Idriza, u kojem neprevaziđeni Mustafa Nadarević i Senka Bertok Sokolović raspravljaju da li se Kadaif dobro razabrao ili je mogao još, bi uvijek na strani Senke, još uvijek i trajno razabirao. Kako Kadaif, tako i sve ono što živimo, s posebnim akcentom na informacije koje nam se nude. Od malo prije pomenutih krojača naših sudbina do onoga što je daleko i često skriveno od nas. U tom duhu sinoć je na filmskom festivalu Silver Frame u Srebrenici svoju festivalsku premijeru imao dokumentarni film Luka Nade, autorice Vanje Avdić-Čabrić i Aziza Čehe, koji je rađen u produkciji naše, što će reći, federalne televizije. Ovaj film je 11. jula imao svoju televizijsku premijeru u okviru specijalnog programa posvećenog 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Šta je zapravo tu važno? Obraćam se svima nama koji živimo u gradovima, nama koji smo najčešće razmaženi i nismo svjesni gdje i kako živimo u odnosu na neke druge koji nemaju ni elementarne uslove za normalan život, a samo kukamo. Stavljanje srebreničkog cvijeta na rever ili profil na društvenim mrežama ne može pomoći ljudima koji i mimo 11. jula, nećete vjerovati, žive u tom kraju. Upravo iz tog razloga potenciramo ovu priču. Ona kaže da veliki broj djece iz Podrinja žive u malim mjestima i selima, zaseocima u kojima nema područnih škola niti obezbijeđenog prevoza. Tako da su roditelji prinuđeni voziti svoju djecu i po 50 km u jednom pravcu. I onda se pojavi ne lokalna vlast, ni entitetska, niti državna, niti bilo ko od velikih vladara, lidera, zaštitnika nacionalnih i drugih interesa, izgovarača velikih riječi, već humanitarna organizacija koja napravi svojevrstan internat i djeci omogući boravak tokom sedmice i trajanja školske godine, i to potpuno besplatno. O tome govori ovaj film, a o temi filma govori Vanja Avdić-Čabrić.
1: Dugo, dugo pokušavamo uraditi tu priču, kolega Aziz Čehu i ja, koji zajedno smo autori, kako potičem iz redakcije programa za djecu i mlade i dio smo javnog servisa, nekako godinama rada razvio se neki intimni kriteriji priče dostojne javnog servisa koje trebaju na taj način dobiti veći odjek. Iznenadilo me koliko ljudi uopšte nije znalo da postoji internat. Pritom internat je u Potočarima, manje od 1 km od memorialnog centra. Imam sina od 16 godina koji funkcioniše kao i sva prosječna bosansko-hercegovačka djeca uz podršku roditelja, porodice, i sve tako lako i jednostavno izgleda. 2 sata upravo od njega i njegove generacije postoji nebrojeno mnogo djece koja jednostavno nemaju izbor šta dalje sa životom. Pojava internata na tom području od 2012. godine upravo daje to, imati izbor šta dalje u životu, imati mogućnost. Dakle, internat nije samo mjesto gdje ta djeca od ponedjeljka do petka žive, školuju se, druže se. Internat je jednostavno puno, puno veći od te same riječi. Sve vrijeme rada na filmu pokušavali smo naći koja je to riječ, još uvijek nismo. Nadam se da će publika kroz film osjetiti tu neku imaginarnu riječ koja bi trebala opisati značaj ove priče. Prosto mi je nevjerovatno da djevojčica koja je 8. razred u potpunosti preuzima ulogu koju inače roditelj ima, a plus bez internata ostala bi samo na toj ulozi. Dakle, bila bi već u tom dobu odrasla osoba koja se grčevito bori za egzistenciju. Toga je još jedna stvar jako važna. Obzirom da se radi o Podrinju koje je velika površina, razuđena sela su doslovno kilometrima jedna od drugih, broj je po 10-15 stanovnika, samo postojanje internata suštinski prošlo bi nezapaženo da ljudi iz Emausa, konkretno pedagozi iz internata, godinama već ne obilaze teren. Jako je teško nekome ko tako izolirano živi objasniti da je sasvim u redu da prepustiš dijete, da ne daš ni jednu

0: jedinu konvertibilnu marku. Meni bi bilo teško prihvatiti da iz ovih okolnosti dam nekom dijete, a ne u tim okolnostima gdje prirodna geografska izolacija neminovno utiče na percepciju ljudi. S te tačke gledišta, da je to sve besplatno za tu djecu i da su ta djeca tu zahvaljujući ljudima iz Emausa koji zaista godinama kao skauti obilaze regije, ako selo ima tri kuće, oni će obići tri kuće i uspjeti ubijediti roditelje da je ono o čemu oni govore bezbjedno i potencijalno jedina šansa za imanje izbora u budućnosti njihove djece. Te samo dozvolim još jednu stvar da kažem. Obzirom da se radi o humanitarnoj organizaciji, stipendiranje jednog mjeseca djeteta košta 180 maraka na 9 mjeseci i to nije neki veliki iznos s naše tačke gledišta. Došlo sam više na ideje da pokušavam napraviti film koji bi se zvao Šta znači 180 maraka. Bojim se da ovu te treba obrađivati u narednom periodu sa različitih tačke gledišta da bi ona u potpunosti doprla do svih ljudi na ispravan način.
1: Dakle, imate još fore potražiti film i to na TV-u, jel, s onom opcijom unazad, Federalna televizija, datum 11. juli, a možete ga potražiti i na našem YouTube kanalu, ako vam nije mrsko da gledate ili ga prebacite na TV, sasvim svejedno. Da mogu, naredio bih gledanje pod obavezno. Rekoh da je film sinoć imao premijeru u Srebrenici, u kojoj se održava sjajan festival, čiji je umjetnički direktor Ado Hasanović, a jutro sam se čuo sa Banjom, koja je rekla da je oduševljena svojom festivalskom premijerom i ljudima koji su je tamo dočekali i pohvalili njen film. Onda sam joj rekao da uživa u slavi, ma šta ona značila, na šta se ona od srca nasmijala. Dakle, Ado Hasanović, koji pored svojih autorskih filmova radi sjajne stvari na ovom festivalu i to upravo za mlade ljude, posebno one koji žive u tom kraju, ali za sve druge iz cijelog svijeta, a mnogo ih je u ovom trenutku u Srebrenici i Potočarima, za razliku od nas.
2: Znači, u sklopu ovogodišnjeg izdanja na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoje ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje. I zato smo se mi tako svi udružili ovdje da dođemo i da se na jednom mjestu gdje se desila velika tragedija, znači mjesto koje još uvijek pati od posljedica rata i od genocida, naš cilj festivala je upravo prijateljstvo, ljubav i pažnja prema prelijepoj prirodi, rijekama, jezerima koje se nalaze ovdje, a koje niko ne vidi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Slušali smo Letu Štuke i njihovu sjajnu stvar sa posljednjeg albuma Eter, Filmski grad, kao i novi singl Pocket Palme i benda Idem, koji se zvao Nije dovoljno, kao ilustraciju priče o razabiranju važnosti onoga što nam se nudi. Pa vi razaberite da li su vam bitniji čovići, dodici, vraćanje para malinama i rastaljivanje s javnim parama, ili klinci koji u 21. vijeku na 2 sata od glavnog grada moraju živjeti u internatu jer nemaju prevoza niti škola u mjestima svog stanovanja. I da budemo načisto, veliki je broj takvih mjesta širom Bosne i Hercegovine u kojima naša djeca nemaju osnovne uslove za normalan život, za razliku od naše djece, gradske djece. Da ne govorimo o djeci gore pomenutih krojača sudbine. Zaustavi me, draga Elma, ponijelo me ko da sam krenuo u predizbornu kampanju.

ona ta anegdota koju sve češće koristim, a koja kaže se dešava u Mostaru. Pa kao skupilo se društvo, svega ono na stolu, jel, među njima i Vaha Halihodžić. Onda neko draje kaže, jel de Vaha, nema ovo nigdje na svijetu ovako kod nas. A Vaha im kaže, ima, samo niste vi putovali. Ne znam da li ima istine da se ovo stvarno desilo, ali point, jel, izrečenog, istina je po meni potpuna. Nismo putovali, pa ne znamo. Nemamo pojma gdje i kako živimo, kao ni gdje i kako žive drugi. Ljudi iz gradova, ljudi sa sela, oni iz manjih sredina. Pa kao ovi iz gradova su pametniji, kulturniji, ne znam ti šta sve ne. A nemamo pojma jer nismo putovali, kako kaže anegdota. Na moju sreću, ja jesam i gotovo da nemam mjesta i sela u Bosni i Hercegovini, da nemam s kim popiti kafu. I kao u slučaju priče o djeci iz Podrinja, slična je priča recimo i sa djecom iz Grahova, koji putuju već 30 godina u srednju školu u Drvaru, jer njihova u Grahovu stoji porušena. Svaki dan 40 km u jednom i onda 40 km u drugom pravcu. Ni djeca u Maoči nemaju srednju, nego haj za Brčko. Mogao bih vam pričati i priče o djeci iz područne škole u Bočinji, o djevojčici koja je u svojoj 11. rekla, znaš Zoka, ja neću biti ništa kad porastem. A onda kad poslije pitam njenu učiteljicu, kažu, ona je već dogovorena za udaju u 16. To se dešava 2014. Znači da je djevojčica već udata, a u 11. bila svjesna da neće biti ništa kad poraste. No, umjesto da razmišljamo o razlikama onih koji svoj posao rade odgovorno i u interesu naše djece i onih koji se bezobrazno bogate i rade u korist samo svoje djece, mi dalje pričamo o Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, o građanima i seljacima. Pritom nemamo pojma da je ogromna razlika između seljaka i seljačina. Seljaci su dobri ljudi koji žive na selu ili manjim mjestima i vrijedno rade, što ni nama iz grada ne bi trebao biti problem, bar kad je u pitanju ono osnovno što nam treba za ručka i salate. A seljačine, dragi moji, ako se mene pita, mogu biti do u 6. koljeno iz centra grada. Džabam. Rekoh, džaba mu, seljačina i seljačina. Reci kak se zoveš ti.

0: svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Što nas tjera na sam kraj? Je.

kako je ova stvar fantastična, Dino Dvornik i Pelini Med. Evo, kaže moj kolega Dario Božić, trenutna situacija na sceni svjetskog prvenstva, ali u sljedećoj odbojci naši očekivano deru Brazil 2-0. Imamo samo problem sa Irancima i onim visokim, ne znam kako se zove, ali ga znam pofac, prepoznao bi ga odmah. Ali mislim da ćemo i tu u finalu uspjeti savladiti. Evo jedne zanimljive informacije koja dolazi iz općine Čitluk, koja je pokrenula novu vrstu usluge virtuelni matičar, koja građanima omogućava online podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga. Projekt realizira općina Čitluk uz sufinansiranje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine s ciljem modernizacije i veće dostupnosti javnih usluga stanovništvu. Platforma će biti od posebnog značaja za brojne Brotnjake koji žive i rade u inozemstvu, kao i za starije osobe i osobe s invaliditetom, jer omogućuje jednostavno podnošenje zahtjeva za izdavanje matičnih dokumenata bez potrebe za osobnim dolaskom u općinu. Platformi Virtualni matičar moguće je pristupiti kroz izbornike uprava na službenoj mrežnoj stranici općine Čitluk. Odabirom odjeljka Virtualni matičar, gdje se ujedno nalazi sve upute za podnošenje zahtjeva, te cjenovnik za iste, objavljene na stranicama općine Čitluk. A sad začkoljica koja uvijek slijedi nakon riječice ali. Administrativna pristojba obračunava se sukladno važećem zakonu o administrativnim pristojbama, dok se troškovi dostave dokumenata određuju prema važećem cjeniku Hrvatske pošte Mostar, ovisno o zemlji u kojoj se dokument dostavlja. Nakon odobrenja zahtjeva korisnik ima rok od 10 dana za uplatu administrativne pristojbe i troškove dostave. U slučaju da uplata ne bude izvršena u predviđenom roku, zahtjev će biti automatski poništen, te će biti potrebno podnijeti novi zahtjev. E sad ja ne kontam, a što ne poslali elektronskim putem taj dokument, pa ga mi samo ne može to, jel? Jer se onda ne može naplatiti, jel? Aha, dobro. Dobro, taj dio nismo prepisali iz Evrope. U Evropi to obično tako funkcioniše. Pridružimo ovu informaciju i ovu koja kaže da prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku u mjesecu maju ove godine zaključeno je 728 brakova, dok je evidentirano 106 razvoda. Znači, bračne zajednice nam se još kako tako i drže. Slušao ovaj od preko puta, ne sluša, dobro. U nastavku slušamo jednu od najizvođenijih pjesama za prvi bračni ples, dok takav podatak o pjesmi za razvode još uvijek ne posjedujemo. U pitanju je grupa SARS i pjesma Lutka. Kao nisam ja postavio tamo. Ha, koji stilevac, zoka moj. Dakle, dobro, nisam postavio tu pjesmu, a to je najizvođenija pjesma

radija. Razvod mi pomenuo samo kao informaciju, a kad su veze i razvodi u pitanju, i dalje je aktuelna priča o novoj željezari Zenica. Sud je odbio, vlada federacije je rekla da će se žaliti, oni bi to da gurnu u stečaj, vlada bi to da preuzme i pokuša spasiti minimum 1500 radnih mjesta, a nova željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu vladi federacije i federalnom ministarstvu energije i rudarstva i industrije, izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 konvertibilnih maraka kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici. U dopisu upućenom premijeru Federacije Nerminu Nikšiću i Federalnom ministarstvu energije Vedranu Lakiću navodi se da nova željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje ukoliko vlada Federacije Bosne i Hercegovine odluči da preuzme taj proces. Pa odlučili su već, rekli su 300 puta, ganjaju se po sudovima, evo i žalbu će uputiti. Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj vladi federacije i naglašavaju da ovoga puta ponuda obuhvata kompletnu fabriku i svu infrastrukturu neophodnu za integralnu proizvodnju čelika. A možda im je skupo. No. Prema ponuđenim uslovima zakup bi bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko koliko dugo traje proizvodnja. Istovremeno vlada federacije bi putem povezanog društva preuzela sve radnike nove željezare i o vlastitom trošku organizovala integralnu proizvodnju. Hajte ljudi, riješite ovo pitanje, su radna mjesta, rekoh, pored nove željezare Zenica, onda se to kači još tone nekih drugih firmi koji su vezani za željezaru. To vam je otprilike ko ako kihne BHRT, kihnemo im

Jeli, ide sad upravo stvar koja se zove Siđe do rijeke, koji je nekad izvodio u Škripca, ali je obradio grupa Fit. I kad kažu oni Siđe do rijeke, s obzirom da su oni iz rijeke koja je opet na moru, onda mu to dođe na isto kao opet idemo do rijeke, ali i na more. Šta, opet nisam postavio kako treba. Dakle, da izađem iz studija. Ok, u 14 sati ide naša informativna emisija, a ja odoh sić do rijeke, ove Miljanske, da se utopim pa ću se vratiti u drugom satu.

0: Na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano i javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je A.L. rođenog 1983. nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je osumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama krivičnog zakona Federacije BiH. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance izjavio je da Washington neće rasporediti kopnene trupe da bi izvršio promjenu režima u Iranu, uprkos pritisku nekih konzervativnih političara poput bivšeg potpredsjednika Mike Pence-a. Oni samo žele da vojna kampanja traje zauvijek i zapravo ne mogu identifikovati šta u stvari pokušavaju postići. Mi nećemo poslati 150.000 vojnika da bismo postigli promjenu režima, poručio je Vance i napomenuo da bombardovanje Irana nije dovoljno i da je za rješenje sukoba potrebna i diplomatija.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

on konstitutivan ili iz ovih ostalih. Ako ne vjerujete meni, evo, pogledajte u svoje frižidere, uporedite bankovne račune sa, ne znam, računima za struju, vodu, plin i količinu namirnica koje si možete priuštiti u granapima i samoposlugama. Skupa nam ta konstitutivnost, gospodo, a malo hajra od nje.

1154. E sad, ovo kad pročitate ili čujete u medijima, zvuči kao i bilo koja druga informacija koja nije tako strašna, jer nema imena, nema naroda, nacija, vjera i svega onoga što nam je zapravo zanimljivo. A zapravo vam je ovo kao kad odete ono kod doktora, pa mu kažete da vam kao nešto nije dobro, izložite simptome, a onda oni kao jel, stručni ljudi znaju šta se iza toga krije, pa nam prepišu neku terapiju. A iza ovih podataka o negativnom prirodnom priraštaju zapravo treba iščitati. Nizak natalitet, starenje stanovništva, što znači da raste udio starih osoba, a prirodno povećava broj umrlih. Iseljavanje mladih ljudi, emigracija stanovništva reproduktivne dobi, odgađanje osnivanje porodice, ekonomska nesigurnost, nezaposlenost, visoki troškovi stanovanja, življenja i odgoja djece, promjena životnih vrijednosti, manji broj djece po porodici, nedovoljna podrška porodicama, dakle slabe pronatalitetne mjere, nedostatak vrtića, škola, fleksibilnog rada i drugih oblika podrške, politička nestabilnost ili dugotrajne krize, to je nešto što nam se podrazumijeva, te povećanje smrtnosti uslijed lošeg zdravstvenog stanja, stanovništva ili drugih vanrednih okolnosti kao što su okolnosti u kojima se liječimo i sve ono što bi država trebala da nam obezbijedi. Kako se sve to odražava na zdravlje u našem slučaju države, jel, kad sam već pomenuo onoga doktora na početku kao primjer. Eksperti bi rekli smanjenje ukupnog broja stanovnika, starenje populacije, manji broj djece i učenika, što dovodi do zatvaranja vrtića i škola, a samim tim do smanjenja radno sposobnog stanovništva, odnosno manjka radne snage. Pa, kad imate manjak radne snage, tijelma nemoj ovo sad slušat, veći pritisak na penzioni i zdravstveni sistem, jer raste broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih. Mislim, zato što vi niste još dobili koliko, 10 godina vam nisu uvezali i platili ove doprinose. Onda pražnjenje ruralnih područja i manjih gradova gdje stanovništvo ubrzano nestaje, a što smo slušali u onom prilogu iz Srebrenice. Zatim smanjenje ekonomskog rasta zbog manjka radnika i potrošača, povećanje potrebe za emigracijom kako bi se nadoknadio nedostatak radne snage, te promjena starosne strukture pri čemu se povećava udio stanovništva starijeg od 65 godina. Ja sam rekao neki dan mom kolegi mlađem Ibrahimu, kad napunim 60, lopatom je u tuci, odmah ne dozvoli da išta ode. E, sad se zadajte pa potražite priče da li ko od odgovornih govori o ovim temama. Mislim, nemojte trošiti uludo vrijeme, jer nećete ništa pronaći osim već pomenutih priča o konstruktivnim i onim drugim i o tome kako se tobože oni bore za svoje narode po cijeli dan, od jutra do mraka, da nemaju kad ni potrošiti svu onu silu novca koju dobijaju svakog prvog mjeseca u mjesecu, a ono sa strane dobijaju i drugim datumima. Idemo u nastavku sa jednom prigodnom pjesmicom u kojom ćemo zaokružiti ovu priču i nemojte ovu pjesmu dovoditi u vezu sa eventualnom upotrebom prekomjerne sile policije na Palama neki dan na onom nekom narodnjačkom koncertu. Nema to veze jedno s drugim. To je, mislim, ta prekomjerna upotreba sile, to je nasljeđe na malo moderniji, demokratski način onoga što se u Titino doba zvalo komisija za šund.

0: Dakle, visoki su kriteriji pripadnika MUP-a Republike Srpske, jel? Nije važno što je to bio nelegalni objekat, što rade bespravno, što je tu održan koncert, nego u pitanju samo vrsta muzike koja se tu svirala. I na to su oni odreagovali malo prekoračivši, jeli, silu. Da, ne znam, bio neki koncert klasične muzike, neki Čajkovski ili šta, oni bi onda bili svoji na svom, dakle to je njihov milje i onda bi oni potpuno drugačije postupali. Ali ovo je bila reakcija, rekao, to je u ona doba Titina bio komisija za šund, doduše nisu on tuk bezbolnim palcama, nego su uvijekali, ne možete vi to snimiti. Ali tad je druga stvar, mene bilo gluho i daleko bilo. Idemo se malo uzbiljiti, jeli, i odletiti do Bosanske Krajine. Regionalni odbor Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske Krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizirali su u Cazinu promociju dva posljednja izdanja posvećena životu, djelu i nasljeđu Adila Zulfikar Karpašića. Prilog je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Promovirana dva dijela Emigrant među emigrantima, Izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikarpašića, autora doktora Safeta Banđovića, i Adil Zulfikarpašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića, predstavljaju najnovija izdanja Bošnjačkog instituta. Amina Rizvanbegović-Đubić, direktorica instituta.
2: Obje knjige tematiziraju dijelo Adila Zulfikarpašića i njegovu ulogu u različitim periodima njegovog života. Jedna je fotomonografija u kojoj su kolege predstavile njegov život od mladih dana do poznih godina i nastojanja, akcije koje je radio, koje su sve bile usmjerene u promociji Bosne i Hercegovine, nauke i kulture. A druga knjiga doktora Safeta Banđovića tretira njegov život u emigraciji, način na koji se on nosio sa brojnim izazovima.
1: Institut obilježava 25 godina rada i predstavljanje izvan Sarajeva jedna je od ovogodišnjih programskih aktivnosti. Cazin nije slučajno prvi, kaže Sanin Hatibović, koji je priređivač jednog od promoviranih dijela u Cazinu.
3: Jako mi je drago biti ovdje, naročito što je Cazin grad, jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je jednu svoju ulicu nazvao po Adilu Zulfikarpašiću. To je zaista jedna velika privilegija i čast za sviju nas koji radimo u Bošnjačkom institutu, koji nastavljamo ono što je on započeo u svome dugom i plodnom životu. Naša knjiga zapravo jedan osvrt na njegov cijeli život. Njena suštinska ideja je da se prenese znanje o Zulfikarpašiću mlađim generacijama, a to smo postigli, kao što sam naziv knjige kaže, fotomonografija. Postigli smo jednom dominacijom vizualnog materijala u odnosu na sam tekst. Dakle, željeli smo da privučemo mlađe generacije jednom pitku

0: ošću, prijemčivošću, da se upoznaju sa njegovim životom, sa onim što je postigao.
1: Knjige osvjetljavaju život, djelovanje i bogato nasljeđe čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u političkom, kulturnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

ovaj stari stol je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju u meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi.

bilo sjajna kompozicija i ona škrabe kantautora iz Zagreba i našeg pjesnika Mehmeda Begića koji su prije koji mjesec objavili svoj album koji toplo preporučujem. Jeste zauzeli papir ovog Ivan Škrabe, Mehmed Begić. Onda imate Mehmeda Begića sa Nedimom Zlatarom, fenomenalne stvari. Znači, Mehmed Begić je jedan sjajan pjesnik i njegove pjesme upravo u ovom obliku izlaze, da me neko ne čuje, nemoj mi dati da lajem, da me ko čuje pa prenese tamo. Bolje su mi one bile sa Nedimom Zlatarom nego ovo sa Škrabom, ali nemoj da bude poslije Zoka rekao. Ajmo skoči do jednog grada za koji uvijek sam govorio kako bi trebao biti jedan filmski grad, jedan prostor gdje bi dolazile svjetske filmske produkcije i snimale film, a svi stanovnici tog grada bi bili zaposleni u toj industriji jer ima sve što treba kad je u pitanju film za svaku vrstu. Već zamišljam James Bonda kad ono fura svojim Aston Martinom i ulazi gdje? U Vareš, bravo, i to ono u jesenje doba, pa imate one grane na cesti koje se ne šišaju redovno, pa on to se gleda onako filmski. A ovog ljeta Vareš Art Festival po deveti put vraća umjetnost na ulice i među ljude. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom. Jeste bili? Niste? Šta sam ja rekao malo prije? Treba putovat, ljudi. Prekrasan kameni most. Nažalost, više jazz kafana ne radi, ali ima tamo jedna druga super restoran uz rijeku. Ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturu, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Festival se održava od 15. jula, dakle već je počeo, do 14. avgusta, a Vareš će ponovo živjeti umjetnost. Festival je otvoren juče izložbom slika Stjepana Šimića Pepija, nakon čega slijede brojni kulturni, edukativni i zabavni sadržaj, kao što je promocija knjige Elvedena Nezirovića, edukativne radionice, rock koncert, street fest, dječji program, FIFA turnir, te filmske projekcije filmova Odiseja i Minions, kojim će se festival zatvoriti 14. augusta, dakle imate još vore. A ono što vas očekuje u

nedjelju jeste jedan fenomenalan ansambl iz Prozora Rame koji su neki dan objavili svoj novi singl koji se zove Tajna rijeke, a one se zovu Čuvarice i to ćemo upravo sada odslušati.

Dakle, čuparice, Prozorama i ova fenomenalna stvar liježe kad krenete u tom smjeru, jel, kad krenete u Jablanicu, tamo iza onog hotela, pa krenete gore prema Blidinju, ova je stvar upravo ta. I recimo ovako u vrijeme kako je trenutno, jel, u Sarajevu, ono, natuštilo se kao da će pada neki vjetar, to, i vi kao furate gore uzbrdo uz one serpentinice prije nego što izbijete na ono prekrasno Blidinje, onaj pogled na jezero. Ne talasaj za oka. Ovo sam namjerno rekao, jel, da bi vam najavio promociju knjige Ne talasaj, tako se zove knjiga književnog prvenca autorice Lele Hadžimešić, koja će biti održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu. A u razgovoru s Lelom čućete da ja se nisam mogao sjetiti kako se zapravo ovo zove, nego je zovem po onom starinski, austrijska kuća, bojete, gore nekoše. Večera se u Sarajevu dešava jedna, reklo bi se, jeli, potpuno normalna promocija knjige.

0: je, ali s obzirom da ja znam cijelu priču i cijelu pozadinu, moram reći da ova promocija nije obična, jer moja gošća Leila Hadžimešić nije književnica, nego se bavi raznim drugim stvarima. I ako smijem se usuditi reći, Leila, knjiga je došla kao direktna posljedica tvog PTSP-a.
1: Pa Zoka, mi se znamo dugo i ti znaš da mi dugo, dugo već pričamo priče iz rata kroz neke anegdote, smijeh, šale, viceve, crni humor pogotovo. I to nam je, da li nam je to odbrambeni mehanizam, da li nam je to da guramo pod tepih, ja ne znam šta je to, ali je tako, evo složit ćeš se i ti, ja vjerujem i puno ljudi što sluša, i ja sam onda došla u jednu situaciju gdje, a pazi, ja cijeli život nešto pišem, samo što pišem, jel, stručnu literaturu, a ovo što za sebe pišem, negdje čuvam za sebe. I to se sad sve desilo u jednom momentu kad sam živjela u normalnom društvu, znači živjela sam u Francuskoj, mislim normalnom društvu, što kažem, društvu koje nije prošlo kroz kolektivnu traumu, neku recentnu, i živim ja normalno, sve u redu, a u meni neki alarm, u meni neka frka, u meni i dalje onaj adrenalin, onaj instinkt preživljavanja. I tu shvatim da s tom diskrepancom ne možeš živjeti, da moraš nešto s njom raditi. I onda sam krenula da kopam, da radim introspekciju, da vidim šta je to što meni tu negdje smeta unutra, šta je to što ne mogu da integrišem u današnji život. To. I eto, odatle je to sve krenulo, onda sam to krenula zapisivati. I onda naravno opet je otišlo na humor, ali neka je, barem je izašlo sve što je trebalo da izađe.
0: Zanimljivo je da si ti promijenila ono puno zemalja u kojima si živjela i da sama knjiga, jel, koja je zapravo zbirka priča, nije vezana samo isključivo za rat, nego ona govori i o periodu nakon rata i prolazi kroz čitav tvoj život i sve ono što si ti proživjela i nakon rata, a rekao bih kao posljedicu rata.
1: Da. Ja volim reći da je u ovoj knjizi rat nije tema, nego scenografija. Znaš, ono, završio se rat, rat je trajao 4 godine, ali ovo u nama traje 30 i još traje. I onda praktično ja sam to sve podijelila hronološki na način, dakle nije to neka klasična autobiografija, ne mogu ja reći da je to priča o mom životu, ali prvo poglavlje interesantno se zove Kad je sve počelo. Znači, to poglavlje je o ratu, to su kratke priče o ratu. Onda ide drugo poglavlje Kad je još uvijek odzvanjalo. To je zvuka onaj dio posljeratni kad smo mislili da je normalno i da je sve super. Evo sad iz ove perspektive vidimo da nije normalno, nama je bilo normalno jer ne puca. A treće poglavlje se zove Kad je život pokušao dalje. Dakle, život je pokušao da ide dalje, ali mi smo negdje ostali zaglavljeni. I onda ni tamo ni vamo. A pogotovo toga postaneš svjestan, kažem, kad odeš živjeti negdje drugo, kad ljudi ne doživljavaju i ne preživljavaju sve to na način na koji ti preživljavaš u glavi i dalje. Samo sam voljela bi da sam snimala scenu u kojoj meni se pokvari grijanje na 3 dana u Francuskoj. Paljenja rerni, otvaranja vrata od rerni, zatvaranja vrata, stavljanja deka neki na prozore i sve to. A gledaju me moja djeca koja su rodila posle rata, jel, Bože budale pogled. I tu u stvari shvatim kako mi živimo s tim PTSP-om i s tom traumom, a pravimo se da je sve okej.
0: Okay. Ja sam imao, jel, priliku da čitam knjigu u rukopisu i posebno mi je drago ta tvoja hrabrost, smjelost, beskompromisnost, da ono ne kukaš kako može, šta može, da se ne baviš ono varijantom ja nisam književnica, nego si rekla ja ovo želim da napravim, ja želim ovo da objavim. I od maja kad sam ja čitao tu knjigu, evo prošlo je vrlo kratko vrijeme, mi večeras imamo promociju knjige.
1: E, to je tek posebna priča. Dakle, ja imam tu neku notu u sebi, ja primijetila sam je tek sad kad sam počela malo da se bavim sobom u zadnjim godinama, notu obsesije određenom idejom. i kad nešto postane opsesija u mojoj glavi, znači ne postoji nemoguće. Ne postoji osoba koja će me ubijediti svojim pesimizmom da nešto nije dobra ideja, da će me poljuljati, da će posumnjati. Apsolutno ne postoji. Od momenta kad je postala obsesija. A eto, u momentu kad sam tebi slala tekst, još uvijek

0: na Federalnoj. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: A? Kakva stvar koja ilustruje ovo o čemu smo Elma i ja sad pričali? A, vi ne znate? A pa ja niste nas mogli čuti. Upravo smo govorili o tome, jele, kako treba gurnuti stvari sa strane, ostaviti ovako kako jeste i gledati šta se može dobro napraviti to. E sad, neću se složiti sa Evom Brown, kako se zove band koji smo upravo slušali, i njihov posljednji single, Najbolje tek dolazi, da ono kao ljeto je pred nama, bojim se da nije, već je 16. juli, ja sam već počeo vat zimsku garderobu, to se sad za čas prođe. Ali dok traje, hajde da vidimo šta ima pametno udruženje umjetnika Art Colony, organizuje 15. internacionalnu izložbu umjetnici Sarajevu, koja će u okviru festivalskih bašašijskih noći postavljena u Brusa bez istenu, muzej Sarajeva, i otvorena je do 25. jula ova likovna izložba i možete pogledati, jeli, svakim danom od 10 do 18 sati. Kroz izložbu umjetnici Sarajeva žele pokazati poziciju umjetnika u Bosni i Hercegovini danas, kao i pozicija umjetnika iz regije cijelog svijeta. Učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja sa 23 umjetnička djela. A u Čapljini će se u subotu održati prvi skokovi s mosta na jazu. Novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival. Program počinje u 12 sati prijavama takmičara, dok je početak predviđen u 13. Skokovi će biti održani u dvije kategorije, za odrasle i za mlađe u dobi od 8 do 15. Za najbolje takmičare predviđeni su pehari medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti i para. Prvo mjesto 600, na drugo 400 i treće 200 konvertibilnih maraka. I kad smo već kod skokova, skočimo do Stoca, gdje sutra počinje festival Iskre budućnosti. 5 dana muzike, kulture, druženje i nezaboravne ljetnje atmosfere stiže u Stolac. Jeste bili u Stocu? Niste? Pa opet ne putujete, pa sram vas bilo. Znate kakva je bregava u ova doba? Divna, krasna, hladna, osvježavajuća. A još imate i događaje. Program počinje sutra predstavom iz Tuzle Uhljebi u kulturnom centru, a u subotu vas očekuje na gradskoj plaži Stolac drug Alma, s kojeg upravo slušamo, a nakon toga će me Elma vjerovatno natjerat da se odjavim, iako ja uporno govorim, pa bolje da ja, nego da šta imaju vijesti, bolje da ja.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad

Almas Smajlović, ako znate spot za ovu stvar, u njemu igra Emir Hadžihafizbegović. A ako znate Emira Hadžihafizbegovića, znate li gdje je Mostar? E, u Mostaru, sutra u 21 sat, u organizaciji Narodnog pozorišta Mostar, u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, na platou Hamama u Starom gradu, biće odigrana monodrama Sve do nas. Monodrama je autorski projekat Emira Hadžihafizbegovića, a riječ je o pozorišnom komadu u kojem, kako stoji jeli, u informaciji, Hadžihafizbegović vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi Hadžihafizbegović igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu, imao petlju da argumentima detektuje devijantnu stvarnost i da progovori o prevlađavajućem mentalnu narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije i kulture. Ono što je najbitnije, ulaz na predstavu je besplatan. Eto, to su sve stvari koje smo vam pripremili za danas. Ovi informativci su već došli, oni znaju udarati ovim bezbolnim palcama, pa moram izaći iz studija. Nemojte da vas sve to poklopi, opustite se, evo jedne fenomenalne, instrumentalne stvari za kraj, koju posebno posvećujem onima koji nas slušaju sada u automobilima sa izbačenim laktom i ono kao idu, kao samo niču, aj samo ti iz loka zašuti, majke ti, pa da uživamo ove 2-3 minute koliko imamo da vijesti. Bilo to sve za današnje izdanje emisije u Fokusu Federalnog radija. Elma iz Loka vas pozdravljaju, ostanite.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjene našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
4: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
3: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli.
5: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije za svjetske.
4: Zapustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka.

0: koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
2: Domaće vlasti nažalost zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Europske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BK ekonomije i jačim vezama s Europskom unijom.
1: Iz europskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Europske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
4: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
3: Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi Federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je AL, rođenog 1983. godine, nastanjenog na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je usumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Svijet.
3: Sukobi između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreuz. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
1: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih podmorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
0: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
1: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su sinoć u polufinalu poslije preokreta pobijedili Englesku sa 2-1. U prvom poluvremenu je to bila veoma tvrda utakmica sa malo prilika, ali u drugom dijelu se borba rasplamsala i Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti. Činilo se da Argentina ovoga puta nema rješenje i da se neće spasiti kao u nekim prethodnim mečevima, ali aktuelni svjetski prvak je opet pronašao rješenje, u čemu im je pomogao i selektor engleski Thomas Tuchel, koji se odlučio za defanzivnu taktiku u posljednjih 20 minuta. Argentinci to maksimalno koriste i prvo preko Enca Fernandeza u 85. minuti dolaze do izjednačenja, a onda u 92. minuti ponovo na asistenciju Lea Messija rezervista Lautaro Martinez postiže i drugi gol za konačnih 2-1 i drugo u zastupnom mundijalsko finale za Argentinu. Protivnik će im biti Španija i bit će to prvi put u historiji da se u finalu svjetskog prvenstva sastaju aktuelni prvak Evrope i aktuelni prvak Južne Amerike, a meč je na rasporedu u nedjelju u New Jerseyu od 21 sat po našem vremenu. U subotu od 23 sata se u borbi za treće mjesto u Majamiju sastaju Francuska i Engleska. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini nakon što je u današnjem polufinalu savladala Brazil sa 3-1. U prva dva seta dominacija naših igrača koji su sa 25-20 i 25-18 stekli prednost, a onda Brazilci u neizvjesnom setu uzvraćaju sa 25-23. U četvrtom setu opet dominacija Bosne i Hercegovine i 25-14 za konačnu pobjedu. Protivnik u finalu će izabranicima selektora Ifeta Mahmutovića biti aktuelni svjetski prvak Iran, koji je u drugom polufinalu sa 3-0 savladao Kazahstan. Za naš tim će ovo biti sedmo uzastopno finale svjetskog prvenstva, a u prethodnih šest su naši odbojkaši tri puta osvajali naslov, dok su tri puta poraženi i svaki put upravo od Irana. Biće ovo treće uzastopno finale između Bosne i Hercegovine i Irana i nadamo se treća sreća za naš tim u meču koji se sutra igra ujutro od 9 sati po našem vremenu. Nogometaši Sarajeva i Veleža večeras igraju revanš utakmice prvog pretkola konferencije.

0: Konferencijske lige. Sarajevo je u prvom duelu protiv finske ekipe Inter Turku na domaćem terenu odigralo samo 1-1 u utakmici u kojoj su gosti vodili do sudijske nadoknade vremena. Inter je u nizu od 14 utakmica bez poraza i Sarajevo čeka težak zadatak u duelu koji počinje u 17 sati. U istoj situaciji je i Velež koji je protiv Milsamija u prvoj utakmici odigranoj u Zenici remizirao 1-1, pa u večerašnjem revanšu u Moldaviji mora tražiti pobjedu za prolaz u drugo pretkolo. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi. U meču posljednjeg petog kola grupne faze izabranici selektora Admira Prašovića uspjeli su savladati Island sa 80-77, ali to nije bilo dovoljno jer je naš tim trebao pobjedu dvocifrenom razlikom poena kako bi se plasirao među 8 najboljih. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Vasilije Kuriđa sa 22 poena i 9 skokova. Pratio ga je Hamza Dedović sa 15 poena i 9 skokova. Iako su ostvarili 4 pobjede uz samo jedan poraz, naši mladi košarkaši evropsko prvenstvo nastavljaju u borbi za plasman od 9. do 16. mjesta, a sutra od 21 sat će protivnik biti Danska. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, a na graničnim prelazima Ivanica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušalci. Pravo je vrijeme za neka nova druženja na FM 98,3 MHz. Toplo, sparno, sunčano, vedro u Gradašcu, 32 stepena Celzijusa. Ne znam koliko vam to godi ili ne, ali u svakom slučaju danas uživamo u suncu. Također u zanimljivim muzičkim izborima, pjesmama za ugodno popodne i naravno pričama koje pripremamo za vas sve do 19 sati. Nakon bloka servisnih informacija od 16 sati je naša redovna emisija Aktuelno. Govorit ćemo o nevladinim organizacijama, ali i ranjivim grupama. U 17 možete čuti i najnovije vijesti Federalnog radija, a onda od 17.30 ispunjavamo vaše Viber muzičke želje. Prvo zabavna muzika, sve do 18, a nakon toga i narodnjaci. U nastavku našeg programa imat ćete priliku čuti i poruke naših poslovnih partnera, oglase i obavještenja, ali i najave događaja i dešavanja. Vjerujem da je to dovoljan razlog da budete sa nama sve do 19 sati, a vaši domaćini su Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan i dobrodošli.

0: Rekli smo već, u Gradačcu je vedro i sunčano, temperatura je 32 stepena Celzijus, atmosferski pritisak u granici normalni za naše područje 990 milibara, relativno vlažnost zraka 48% i puše sjevero-istočni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz umjeren porast na oblake, u Bosni zabilježeni pljuskovi i grmljavina, a u 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 16 stepeni Celzijus, u Gradačcu 32, u Mostaru najtoplije 35 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a one dnevne očekuju se od 29 do 35, na jugu Bosne i Hercegovine još toplije i do 39 stepeni Celzijusa. Sutra u Gradačcu sunčano, vedro, toplo i sparno sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni Celzijusa. Jutarnja će biti ona oko 23 stepena Celzijusa. U četvrtak, dakle, uglavnom imamo priliku da uživamo u suncu i vedrom vremenu, što znači da i sutra će biti otprilike slično danas današnjim biometeorološkim prilikama. Noć i jutro bit će svježije, opšta slika će biti ugodnija, a porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. I sutra je preporučljivo umanjiti aktivnosti, posebno u poslijepodnevnim satima, i naravno reducirati boravak u onim sunčanim periodima kada je UV zračenje najizraženije. Uživajte u ostatku dana, ostanite uz FM 98,3 MHz, uskoro saznajemo i kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Kad me vidiš, ništa nije kao pre, ponos, razum,

0: Marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: stanje na putevima.
1: Kako javljaju iz informativnog centra Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Danas se upozorava i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovo, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, navode iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, a za promet vozila koristi se magistralna cesta M17. Zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila su usmjeravaju autoputom dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenog obustavljanja saobraćaja, a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, na graničnom prelazu Brod, na ulazu u našu zemlju, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Izdvojimo još i da na regionalnom putu Gračanica-Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. A vi budite oprezni, posebno na području Gradašca, u toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju. Do 16 sati i 40 minuta radar će biti postavljen na magistralnom putu M19 kroz Ledenice Donje. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš radiogradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.

filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno. Četvrtkom govorimo o radu nevladinih organizacija, udruženja građana, ali i ranjivih grupa. Fokusiramo se na ove teme, ali i na značajne odluke onih koji mogu poboljšati status onih o kojima danas želimo više da progovorimo. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli, kojem se omogućava upis dodatnih 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Također, vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli sa primjenjenom do od akademske 2024. i 2025. godine. Ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK objavljen je 15. jula, čime je učenicima srednjih škola produžena ili bolje rečeno pružena nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Vlada TK prethodno je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Na odlukom vlade Brčkog distrikta na prijedlog odjeljenja za obrazovanje odobrena je konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za što su izdvojeno ukupno 864.000 maraka i obezbeđena financijska podrška za 243 studenta prvog i 40

25 studenata drugog ciklusa studija. Kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka, koliko je vlada TK osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada TK dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine produžila je danas i za dodatnih 90 dana važenje odluke o ograničavanju marže za pojedine životne namirnice i druge proizvode. Na sjednici je data i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog partnera koji će raditi na projektu zamjene, ugradnje i održavanja LED svjetiljki javne rasvjete na području Brčkog. Još malo statističkih podataka. U maju ove godine negativan prirodni priraštaj je zabilježen u 9 kantona u Federaciji BiH, jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu rođeno je 1175 beba, umro je 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio 376, a da je vitalni indeks 76. I jedno upozorenje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Upozorenje je izdato za Hercegovinu za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, te da također i za sjeverna područja Bosne za sutra 17. jula od 12 do 16 sati. Slušali ste pregled aktuelnih vijesti i informacija u nastavku Aktuelno radio Gradašca.

Danas je održana vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona sa koje donosimo i neke od najvažnijih odluka. Vlada TK danas je dala saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojim se omogućava upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na

Stipendija učenicima boračke populacije Tuzlanskog kantona objavljen 15. jula. Time je učenicima srednjih škola pružena nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prethodno je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević pojasnila je nakon sjednice vlade da određeni broj prijavljenih zbog nepotpune dokumentacije nije ostvario pravo na stipendiju u prvom postupku, a izmjenom odluke stvoren je pravni osnov za objavljivanje novog javnog konkursa. Objavljeni konkurs odnosi se na redovne učenike srednjih škola koje imaju status javne ustanove u Bosni i Hercegovini. Pravo prijave imaju djeca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te demobilisanih boraca. Kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području TK, odnosno status povratnika u Republiku Srpsku, a prijava iz oblasti boračko-invalidske zaštite treba se ostvarivati na području Tuzlanskog kantona te prvi put pohađati razred u koji su upisani. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana, odnosno do 23. jula ove godine, a prijave se mogu predati lično ili poslati poštom na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ulica Fra Grge Martića, broj 8, 75.000 Tuzla.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru na predlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila predloge četiri zakonska rješenja

Riječ je o predlogu zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zatim predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koji se ne uplaćuju doprinosi, kao i predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je također utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti civilnih žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine. A Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio nove pravilnike kojima se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Najznačajnija novina jeste da će osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% prvi put moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Usvajanjem novih pravilnika stvaraju se pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u svijet rada, uz istovremenu podršku poslodavcima i unapređenje sistema profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20 miliona i 300 hiljada maraka namijenjene finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva.

o putevima, LED rasvjeti, ali i stipendijama u nastavku emisije Aktuelno, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih puteva u Tuzlanskom kantonu. Danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za ovu godinu i finansijskog plana javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK za period januar-decembar 2026. sa okvirnim financijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat je direktna podrška vlade TK gradovima i općinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Vlada Brčkog distrikta produžila je danas za dodatnih 90 dana važenje odluke o ograničavanju marže za pojedine životne namirnice i druge proizvode. Na sjednici je data i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog partnera koji će raditi na projektu zamjene ugradnje i održavanja LED svjetiljki javne rasvjete na području Brčkog. Odlukom Vlade Brčkog distrikta BiH na prijedlog odjeljenja za obrazovanje odobrena je i konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija, zašto su izdvojene ukupno 864.000 konvertibilnih maraka i obezbjeđena financijska podrška za 23 studenta prvog i 45 studenata drugog ciklusa studija.

Ideje koje su dojučer bile plan na papiru, danas su postale uspješni mali biznisi. To su pokazali mladi poduzetnici koji su na konferenciji Korakci ka uspjehu predstavili svoje poslovne priče, proizvode i usluge nastale uz podršku projekta JEP2 koji provode SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Konferencija je okupila predstavnike poslovne zajednice, ali su glavnu riječ vodili mladi ljudi koji su odlučili vjerovati u svoje ideje i pretvoriti ih u posao od koje danas grade svoju budućnost. Kroz projekat JEP2 mladi nisu dobili samo finansijsku podršku za pokretanje vlastitog biznisa, dobili su stručnu podršku, savjetovanje, mentorstvo, priliku da razviju svoje poslovne ideje, unaprijede znanja i vještine te podršku tokom procesa osnivanja i razvoja svojih poslovnih aktivnosti. A upravo takav sveobuhvatan pristup omogućio je da njihove ideje prerastu u održive biznise koji danas imaju potencijal za daljnji rast i razvoj. Tokom konferencije učesnici su imali priliku upoznati mlade poduzetnike, razgovarati s njima, obići njihove izložbene prostore gdje su predstavljeni proizvodi i usluge nastali zahvaljujući njihovom radu, upornosti i podršci koju su dobili kroz ovaj projekat. S druge strane, federalno tržišno-turistički ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom juna ove godine izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđene nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima evidentirani prekršaji koji i podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjećamo, mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kontinuirano kontrolišu njenu primjenu na tržištu.

Počeli smo sa statističkim podacima i pričama, tako ćemo i završiti. U maju ove godine negativan prirodni priraštaj je zabilježen u 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu rođeno je 1175 beba, a umro 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio 376, a da je vitalni indeks 76. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku u istom mjesecu ove godine zaključeno 728 brakova, evidentirano 106 razvoda. Prirodni priraštaj u protekloj godini bio je negativan u 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, a samo pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U 2025. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine je rođeno 15.387 djece, a u istom periodu umrla 20.541 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154 osobe. Sve nas je manje, a sve nas više, evo, i nema priliku da možda ostvaruje one svoje benefite. Pa zbog toga je pitanje ko će raditi, ko će platu zaraditi, ako kome i penziju isplatiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradaštva. Ponovo sam sa vama za 7 dana u istom terminu od 16 sati. Do tada prijatno i do slušanja.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za ogrutno ubistvo majke i brata preda tužilaštvo kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon odluke općinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
4: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi dalje moramo vjerovati u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
4: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu vlade federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
6: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
4: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čalučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jedni, drugi, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare i dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim koji razmišljaju integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
4: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
7: U sastavu toplane energana, bez koje integralna proizvodnja

0: Proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
1: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje, jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
2: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada, i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke, kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane, sluti na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
4: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
5: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
4: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.
5: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
4: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformskih koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor Generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
6: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja, nažalost, nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni do kraja decembra.
4: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
7: Domaće vlasti, nažalost, zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije, ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BK ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
4: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg financijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i

0: jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković prije odlaska je izjavio.
1: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu.

0: osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata, Adnan Lokvančić, predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.
1: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omer Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
0: Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula biti klanjana u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacijski odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti.
2: Na komemorativnom skupu na dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane s fokusom na zločine u logoru Trnopolje prisutnima će se obratiti žrtve svjedoci, preživjeli logoraši te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Dženazu za 5 identifikovanih žrtava predvodit će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
3: Naravno, ovdje govorimo prije svega o vjerskim aktivnostima koje su važne, koje njegujemo na pravi način, ali i druge aktivnosti kao naučne, obrazovne, sportske, umjetničke i kulturne aktivnosti. Moram posebno istaći da ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo ukloniti dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da je to u stvari šehid sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
2: Šef područnog ureda Bihać Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kazao je da su se u organizacionom odboru ove godine opredijelili da tematski kroz svjedočenje preživjelih te stručni i naučni pristup javnosti približe strahote logora Trnopolje, posebno zbog činjenice da je to logor u kojem su torture, poniženja i patnju najviše proživljavale žene i djeca. Također, Begić je govorio o problemima sa kojima su se u procesu ekshumacija, identifikacija i adekvatno čuvanja posmrtnih ostataka u krajini susreli zaposleni instituta za nestale i porodice žrtava.
4: Mi u identifikacionom centru Šejkovača u Sanskom mostu imamo dio posmrtnih ostataka iz kojih ne možemo izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju i ovaj organizacioni odbor na čelu sa muftijom su donijeli odluku da u suradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Unsko-sanskog kantona zbrinemo ljudski, humano, dostojanstveno te posmrtne ostatke na način da ih ukopamo jer ti posmrtni ostaci pripadaju žrtvama koje su već ukopane, koje su sahranjene i to je razlog da taj dio iz kojih ne može se izolirati DNK, da jednostavno na ovaj ljudski civilizacijski način zbrinemo. I to je naš naredni, u narednom periodu će biti naš zajednički zadatak. Imamo određene probleme kad se tiče samog procesa pronalaska i ukopa i što više broja identifikacije posmrtnih ostataka žrtava. Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
2: U okviru obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, 19. jula bit će održan biciklistički maraton Bihać-Kamičani. Također će biti postavljena izložba fotografija Prijedorčanke Anite Zečić pod nazivom Tragovima zločina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
1: Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva.

0: svijet.
1: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački sto.
2: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
3: Amerika je genojatkar.
4: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u hormuški moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
2: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte, pored Hormuškog Moreuza. Bab al-Mendeb, koji kontroliše iranski partner Jemen, naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko uplitanje u Perzijskom zaljevu. CNN-ova analitičarka Paula Hancock ističe da Iran neće podleći američkom pritisku ni pod koju cijenu.
4: Sjedinjene Države krivac su za propast memoranduma o razumijevanju. Čuli smo od zamjenika ministra vanjskih poslova Irana kako kaže da Iran sada nije obavezan pridržavati se memoranduma o razumijevanju, što je najveći razlog zbog čega je Hormuški Moreuz zatvoren. U ovom trenutku je nerazumno i neutemeljeno očekivati da će Moreuz biti otvoren. Uz to, revolucionarna garda traži druge načine za zaustavljanje izvoznih ruta energije. I naravno, to nas podsjeća na Moreuz Bab el-Mandeb.
2: Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
4: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
2: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvale su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Ipak, Bliski istok će za Europljane postati bliži nego ikad zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte uzrokovanih blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kuća Nade za onkološke pacijente u Mostaru uskoro bi trebala biti otvorena u krugu sveučilišne kliničke bolnice. Cilj je da ona postane utočište svim teško oboljelim pacijentima koji putuju iz udaljenih mjesta, a potreba za ovim smještajem je velika, kažu i pacijenti i ljekar.
5: Ibrahim iz Jablanice svake sedmice više od 20 godina putuje iz Jablanice u Mostar na terapiju. Naporna su, kaže, čekanja između terapija jer nemaju gdje ni boraviti, osim na klupi ispred bolnice.
6: Sad sam primio dvije doze krvi, čuo sam 15 do 12 zračenja. Međutim, ona, sad smo pomjerili malo da ranije da ne bi čekao. I sad, evo, čekam do 11 sati da obavim zračenje i djeca će me u kuću.
5: Broj onkoloških pacijenata stalno je u porastu, terapije su teške i iscrpljujuće, lijekovi nerijetko nedostupni. Kuća Nade će im pružiti i bolje ishode liječenja. Voditeljica klinike

0: onkologiju Sveučilišno kliničke bolnice Mostar Inga Marjanović i glavna sestra na odjelu za onkologiju Ivana Begić.
1: Onkološko liječenje jako dugo traje i vrlo je iscrpljujuće i ne žive svi, baš da kažem, pored bolnice, tako da će u mnogome doprinijeti u našem liječenju i približiti pacijenta da što prije počne sa našim liječenjem, jer ova zgrada kako izgleda, ali nažalost je postala mala.
2: Vjerujem da će u jedno jako skoro vrijeme ovo postati odjel na koji će čovjek gledati kao na kontinuiranu terapiju, a ne na stigmu i dijagnozu da je ovo kraj. Ovo nije kraj, ovo je znači jedan početak.
0: Projekat je još u početnoj fazi, određen je prostor, ali potrebno je još sredstava. Predsjednica zaklade Svjetlo nade Antonela Vučić.
3: Kamen temeljac bi već trebali kroz nekih desetak dana postaviti, a poslije toga će ići izgradnja, odnosno deka, jeli, kako se to u građevini kaže, i onda nakon toga konstrukcija i izgradnja kuće.
0: No da bi se postigli bolji rezultati liječenja, potrebno je obaviti niz reformi u ovom dijelu. Sveučilišno klinička bolnica uskoro dobija dva nova aparata, ali revizija liste lijekova nije urađena 2019. godine. Ljekari napominju da je izuzetno važno uz hemoterapiju i imunoterapiju imati i adekvatne lijekove, jer jedino tako mogu očekivati dobar ishod liječenja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Kultura. Manifestacija Vrčansko ljeto Savski cvijet 2026. koja je otvorena jučer i traje do 31. augusta, građanima i posjetiocima ponudit će bogat kulturno-sportski program. Detaljnije Enida Mursalović, članica organizacionog odbora manifestacije.
5: Manifestaciju otvaramo za vikend 18. i 19. jula srednjovjekovnim sajmom Viteški igrad za djecu i odrasle. Program nastavljamo 27. u umjetničkoj galeriji otvaranjem izložbe radova nastalih na prethodnom sazivu prošlogodišnjem i upravo time započinjemo i likovnu koloniju koja traje od 20. do 26. jula, tradicionalna likovna kolonija Sava koja će se održavati u gradskoj galeriji Vijećnice. Evo, novina za ovu godinu je i postavljanje ljetne scene koja će biti na Trgu mladih, gdje će negdje upravo ona i biti uporište većine događaja koji će očekivati naše sugrađane. Na ljetnoj sceni nas očekuju predstave za djecu, 4 mini koncerta različitih žanrova, kao i 3 projekcije filmova, odnosno kino na otvorenom, i 2 promocije knjiga u organizaciji biblioteke, a koje će biti objavljene na ljetnoj sceni.
4: Sport.
6: I na samom kraju lijepa sportska informacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koja se održava u Kini.
7: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
6: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Za kraj ponavljamo vijesti dana. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
8: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije. Oklon paketi,

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa

0: italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: stabilne vremenske prilike, uglavnom pretežno vedro i sunčano, toplo i sparno. Trenutno mjerimo 31 stepen Celzijusa u našem gradu i to bi mogla biti ona maksimalna dnevna temperatura zraka za ovaj četvrtak, 16. julski dan 2026. godine. Meteorolozi kažu da danas u Bosni i Hercegovini uglavnom su stabilne vremenske prilike, no mjestimično ima i pljuskova, grmljavine i kiše. Bilo je nekim područjima i nevremena. Uglavnom ono što smo uspjeli da saznamo iz medija da je nevrijeme potopilo Srebrenicu. Naime, u Srebrenici i okolnim naseljima danas je bilo obilne kiše, grmljavine, krupnije gleda i lokalnih bujičnih poplava, a radarski prikaz je pokazao i na snažna olujna ćelijska, dakle formiranja i iznad istočnog dijela Tuzlanskog kantona. Jako nevrijeme zahvatilo je područje Srebrenice oko 15.30, a velika količina kiše padala je u kratkom vremenu, pa je došlo i do naglog nakupljanja vode i pojave lokalnih bujičnih poplava. U selima sjeverno od Srebrenice zabilježen je krupni led. Za sada nema detaljnih informacija o eventualnoj šteti na objektima, putevima i poljoprivrednim usjevima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uglavnom, radarski prikaz je pokazao i snažnu olujnu ćeliju istočno i jugoistočno od Tuzle, između Tuzle i područja prema Kalesi. To je za sada sve prošlo, a ono što se najavljuje jeste i vjerovatnoća za snažnije nevrijeme koje će zahvatiti sjeverno, sjeveroistočno, istočno i centralni dio Bosne, kao i sjeverne i istočne dijelove Hercegovine. Na tim područjima je veća količina kiše moguća u kratkom vremenu, dakle kišni pljuskovi, može biti grmljavine i leda. Između ostalog, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Ovo upozorenje izdato je za Hercegovinu za sutra 17. i preko sutra 18. juli u vremenu od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za sutra 17. jula od 12 do 16 sati, dakle i u ovom našem podneblju. Napominju da se u tom periodu u Hercegovini očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa, u sjevernim područjima Bosne oko 36 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, a za sve dodatne informacije treba se obratiti nadležnim institucijama. Preporuka je Svjetske meteorološke organizacije, saopćena je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Dakle, sutra može biti i nevremena i kiše, ali može biti i dosta sunca, baš kao što je i danas, pa uživajmo mi u suncu i ovog četvrtka.
1: Kad ne znaš kuda ćeš bolje i ne kreći,

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Nastavljamo druženje na kraju dana u ovom našem programu. Još jednom idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Bihamk danas upozorava i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, poruka iz informativnog centra Bihamka, a sve više motorista i također električnih romobila koji se nalaze na saobraćajnicama. Nova priča nam dolazi i iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izgleda da električni romobili više neće biti divlji učesnici saobraćaja. Naime, stižu nam nova pravila i kazne, a u planu je i identifikacija na naljepnica. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će iduće sedmice razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, na kojima bi se po prvi put trebalo uvesti jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovine. Predlog zakona, koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru, naći će se pred parlamentarcima 22. jula i predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozač će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo. A predložene izmjene definišu električni romobil kao vozilo na električni pogon čija maksimalna brzina ne prelazi 25 km na sat, snaga motora 0,6 kW, a vozačima će biti zabranjeno kretanje autoputevima, brzim cestama, vožnja pod utjecajem alkohola i opojnih droga, prevoz drugih osoba i prekoračenje dozvoljene brzine. A zakon propisuje da se električni romobil prvenstveno kreće biciklističkim stazama, ukoliko one ne postoje, pješačkim zonovima i putevima sa ograničenjem do 50 km na sat uz pojačan oprez prema pješacima. E sad, i ovo je zanimljivo, u slučaju prelaska kolovoza bez biciklističkog prijelaza, vozači će morati sići s romobila i gurati ga kao i pješaci. Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa, a rekli smo, postoji mogućnost da je u planu i identifikaciona naljepnica kako romobili na električni pogon ne bi bili više divlji učesnici u saobraćaju. Bilo kako bilo, vozačima preporučujemo dodatan oprez, sretnu i ugodnu vožnju i naravno ostanite uz FM 98,3 MHz.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacije možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Večera ćemo malo odmoriti od nogometa i svjetskog nogometnog prvenstva. Prilika je da se pogleda ponešto i u gradskom kinu. Možda preporuka za sve vas da u ovom

toplom danu i noći koja će biti jedna od onih tropskih, dođete u gradsko kino i pogledate jednu od najviših priča svih vremena koja dolazi na veliko platno. Večeras od 20 sati u gradskom kinu pogledajte film Odiseja. Sutra možete pratiti i Malce, koji se također vraćaju na veliko platno. Priča je to naravno o malcima koji donose monstrume sa sobom i to će biti zanimljivo sutra o 19 sati u gradskom kinu. Naravno, ulaznice su i dalje 5 maraka, kino je i dalje u modi, zato iskoristite i ne propustite večeras Odiseju, filmski spektakl koji će obilježiti ovu 2026. godinu. Sutra od 10 do 13 sati u bašti biblioteke možete prisustvovati prezentaciji romana Vahida Klopića pod nazivom Rampa za Dženet, a bit će tu još nekih zanimljivih događaja i dešavanja o kojima ćemo izvještavati tokom petka 17. julskog dana. No, pred nama je noć u kojoj ćemo slušati, nadam se, dobru muziku, biranu samo za vas i uživati u onome što pripremamo do ranih jutarnjih sati. Naravno, preporučujemo i reprize informativnih emisija BH Radija 1, možete ih poslušati večeras od 20 sati i Federalnog radija od 2 sata posle ponoći, a reprizu emisije Aktuelno radio gradarstva u repriznom zdanju večeras od 22 sata. Danas u gradarstvu toplo, sparno, uglavnom vedro i sunčano, 33 stepena Celzijusa mjerimo u našem gradu, atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje 990 milibara, relativna vlažnost zraka je 49% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Tokom dana zadržat će se stabilne vremenske prilike, sutra nas očekuje opet pretežno vedro i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni Celzijusa. Za sutra je zbog mogućih kišnih pljuskova, grmljavine i visokih dnevnih temperatura iznad narandžaski meteo alarm i za područje sjevera Bosne i Hercegovine, kao i u Hercegovini gdje se očekuje temperatura zraka i do 41 stepen Celzijusa. O tome ćemo pričati u našem jutarnjem programu. Za sada još samo upozorenje za vozače. Preostale su nam dvije najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Večeras od 19.40 do 20.40 minuta na magistralnom putu M14.1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen u mionici 1 i 2, a onda od 22.30 do 23.30 minuta u Lukavcu Donjem na drijenlu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica. Vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Sretnu i ugodnu vožnju žele vam Majda Pezarović, Samira Hamzić, Sead Osmečić i Džemal Delić. Laku noć, prijatno, do

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
4: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Sutra novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Vrijeme danas nestabilno s kišom i grmljavinom.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine stigle su najave o sjednici krajem jula na kojoj bi ponovo trebalo da se nađe reformska agenda. Riječ je o nizu mjera na čije su se provođenje do 2027. godine domaće vlasti obavezale Briselu radi nastavka evropskog puta, ali i povlačenja evropskog novca iz plana rasta. Rok je sve bliži, a konkretnih reformi nema, jer nema političkog dogovora o njima. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli, što praktično znači da su zemlje imale rok do ponoći da dostave svoje izvještaje. Koliko je onda realno očekivati da evropski put naše zemlje bude odblokiran? Brana Prteljak.
2: Ista meta, isto odstojanje. Tako se najkraće može opisati dosadašnji uspjeh domaćih vlasti na provođenju reformske agende. 113 mjera planiranih da bi čak 26 područja života i rada u državi bilo usklađeno sa standardima Evropske unije ili nisu dirnute ili su tek načete, među njima i ona koja bi dovela do finansijske stabilnosti BHRT-a. Iz Brisela su bili jasni. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, čak 373 miliona evra od preostalih 900 miliona iz evropskog plana rasta mogli bi dobiti vrijednije države u regionu. Na to je upozorio i ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji stanje u savjetu ministara uoči očekivane rasprave o reformskoj agendi ovako opisuje.
3: Ministri iz SNSD-a ne žele raditi reformsku agendu jer ih to veže za reforme koje oni trenutno nisu spremni uraditi. HDZ predsjedavajuća zajedno sa drugim dopredsjedavajućim diktiraju agendu na vijeću ministara, prešutno odobrava to, imaju kao neki ugovor o nenapadanju i mi sad smo u situaciji da stoji reformska agenda, što mislim da ne treba.
2: Prozvani različito odgovaraju na svoju ulogu u svemu. Borjana Krišto je nedavno zvaničnom Briselu preko Kaje Kalas poručila da Bosna i Hercegovina ostaje snažno fokusirana na svoj evropski put i da će se vlasti truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti čine iskorake. Što se Republike Srpske tiče, sada je u fokusu novac iz evropskog plana rasta, ali ne radi njegove raspodjele. Ministar financija Srđan Amidžić.
4: Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata? Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga, i to ono ka čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima, pa znamo uzeti kredit i bez Evropske komisije.
2: Zbog svega državnom parlamentu kao zakonodavcu vezane ruke. Umjesto da budu zatrpani, pred poslanike sporadično dolaze pojedina rješenja poput zakona o državnom sudu i VSTS-u, ali bez jasnih naznaka da su i konačna. Želimir Neško iz kluba Srba, uvjeren da je to prije svega zbog interesa vladajućih u Republici Srpskoj.
5: Da je bilo prave namjere, ova dva zakona bi išla u drugo čitanje, tako da ovdje se radi praktično samo o nekom pokazivanju dobre

0: volje prema Evropskoj uniji.
1: Nasuprot političkim su stavovi poznavalaca domaćih prilika, među njima i novinara Seada Numanovića, koji smatra da su u ovom slučaju odgovorni svi. Iz istog razloga.
2: Ne odgovara našim političkim faktorima koji su na vlasti, pa ni ovim u opoziciji, bilo kakav evropski put, jer to opet znači stvaranje ove države državo u kojoj institucije moraju funkcionirati. To znači odgovornost. To niko ne želi.
1: Posla je tako na pretek, za razliku od političke volje i vremena da se sve završi. Kada se tome doda avgustovski kolektivni godišnji odmor institucija vlasti i predstojeći opšti izbori koji po pravilu ne donose konstruktivnost i dijalog, samo se najveći optimisti mogu nadati da će Bosna i Hercegovina, i to reformisana, pravovremeno da uhvati brzi voz za Evropu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Nakon što je opštinski sud u Zenici juče donio prvostepenu odluku kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, sudbina zaposlenih i dalje ostaje neriješena. U sindikatu se nadaju najboljem rješenju za radnike, a ni vlada federacije ne odustaje od namjere da se, kako kažu, spasi što se spasti može. Za to vrijeme rukovodstvo željezare ponovo je uputilo zvaničnu ponudu federalnoj vladi o zakupu fabrike sa cjelokupnom infrastrukturom za simboličnih 0 maraka. Misar Bajtarević.
4: Na odluku Općinskog suda u Zenici o odbijanju prijedloga vlade federacije za uvođenje prinudne uprave u novu željezaru Zenica, vlada ima pravo da se u roku od 3 dana žali kantonalnom sudu u Zenici. Kako je najavljeno, to će se i desiti. No problem za više od 1300 uposlenih može biti mogućnost otvaranja stečaja ukoliko kantonalni sud potvrdi odluku Općinskog suda. Tada bi otvaranjem stečaja bili raskinuti ugovori o radu i radnici bi bili dovedeni u nezavidan položaj. Predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
5: Prije svega, stupanjem u stečaj, prvi dan, znači nema ugovora o radu i imamo sigurno preko 1300 radnika na birovu za zapošljavanje. A to će biti prvi problem za Zeničko-Dobojski kanton kao i za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ja i dalje vjerujem u sistem, vjerujem u pravosuđe, vjerujem u Bosnu i Hercegovinu da ne bi smjeli dozvoliti da nešto urušimo što je, ponavljam, radilo 134 godine.
4: Radnici su već odavno u neizvjesnosti.
6: Strepnja svaki dan, vjerovatno je to i cilj ovih onaj ko je zadužen za to, strepiš, čekaš kad ćete poslati na biro, mnogo ljudi je u kreditima, mnogo ljudi je potišteno, šta znam, ne znam više šta da kažem, Bogan. Ovo su igre neke tih tajkuna, tako da onaj, mi smo tu, radimo, spremni smo da radimo, da održimo radna mjesta.
7: Moje lično mišljenje, vjerujem svih kolega, dosta smo razočarani, dosta smo tužni, ne znamo više dalje šta, kako. Svi mi imamo porodice, znamo koliko ova željezara znači i za privredu Bosne i Hercegovine i za federaciju i znamo da će dosta toga povući za sobom. Stvarno tuga velika, ogromna.
8: Ljudi su na smeteni, ne znaju šta će sa sobom. Niti dolaziti, niti dolaziti. Ni tražiti negdje drugo posla.
4: No odustajanje nije opcija, poručuje federalni premijer Nermin Nikšić, navodeći da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije.
9: Ovo od suda neću reći ono što zaista mislim. Ja ću upravo da pošljem poruku prema tim radnicima javnosti. Prvostepena odluka neće promijeniti opredeljenje vlade da zaštiti prava radnika, da zaštiti radnike, da zaštiti dobavljače, da zaštiti proizvodni proces i željezaru Zenica.
4: Reagovao je i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, kazujući da će žalba biti upućena kantonalnom sudu.
10: Borba uopšte nije izgubljena, da radnici trebaju da ostanu strpljivi, naravno fokusirani na ono što nam je glavni cilj, a to je pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, zadržavanje svih radnih mjesta i da pokažemo da država postoji, da država vjeruje u svoje sisteme, da vjerujemo svi u ono što donose sve naše institucije, kao što je to uradila vlada federacije, parlament federacije. Isto tako ćemo očekivati da će u narednom periodu biti odluka onaka kakva je i najispravnija.
4: Na osnovu zakona koji je usvojen u oba doma parlamenta federacije, vlada federacije predložila je otvaranje postupka vanredne uprave i imenovanje Siniša Ranović za vanrednog upravnika. Novi vlasnici željezare podnijeli su zahtjev za stečaj kompanije. Tek slijedi rasplet za koji su najviše zainteresovani uposlenici. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Zaposlenici toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije.

0: u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a Finski fond 15% Zeničke toplane.
1: Koksara Lukavac neće biti prodata kao jedinstvena cjelina nakon što na posljednjem javnom pozivu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajić.

0: na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Odbor povjerilaca do kraja mjeseca trebao bi odlučiti o modelu prodaje i početnim cijenama. Vlada Republike Srpske donijela je izmjene i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za financiranje iz budžeta u 2026. godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125 miliona i 740 hiljada maraka. Među projektima, od kojih su tri od značaja za RS, a 9 će biti realizovano u opštinama i gradovima, najznačajniji je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, za koji je u ovoj godini u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 95 miliona maraka.
1: Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo.
0: Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi, ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi utvrđuju okolnosti i motive ovog zločina. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su ubijeljeni muškarca iz Tuzle zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i navodio djecu na izradu sadržaja dječje pornografije. Osumnjičen je uhapšen kada je došao na sastanak uz raz djeteta s kojim je komunicirao je 14 godina. Uhapšeni će biti predat u nadležnost okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, potvrdio je za naš radio portparol FUP-a Emil Sučaska.
2: U sklopu navedenih aktivnosti vrše se pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičena lica. Prilikom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticari, kvadovi, traktori, drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičena lica će nakon lišenja slobode biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona 10 Livnom.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti oko 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
3: Tom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2556 pari papuča ravnih marki Nike i Adidas, te 1130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Do danas upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
1: Uoči obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru i dolini Sane, u nedjelju će iz Sanskog mosta prema memorijalnom centru Kamičani krenuti kolona sa posmrtnim ostacima 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na zločine počinjene nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom 1992. godine. O programu obilježavanja govorili su predsjednik organizacionog odbora Mehmet Kudić i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Mujo Begić.
4: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo uklanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sada smo stalno imali da je to u stvari šehid sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sani, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
5: Vrlo važno nam je da kroz ovaj institucionalni pristup koji imamo kroz ovaj organizacioni odbor koji je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspostavljeno 20. juli kao dan kolektivne dženaze, da kroz jedan institucionalni pristup dođemo i da ponudimo javnosti daleko veći

0: broj sadržaja koji će govoriti o kulturi pamćenja i potrebi da se imamo senzibilitet prema žrtvama Prijedora. Na taj način želimo pozvati sve one koji mogu na bilo koji način pomoći, posebno govorim onim institucijama koje se bave i imaju odnose prema žrtvama, prema sjećanju, prema pamćenju, i naučne i stručne, da budu dio našeg projekta.
1: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o najavljenom povećanju penzija u Bosni i Hercegovini. Nastavljeni su sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu dok je Iran napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio je Izrael da je pokušavao odgovarati američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Igor Božević.
2: Američka vojska tijekom noći i jutra napadala je južne iranske pokrajine, pri čemu su zbog napada morali biti evakuirani pacijenti dječje onkološke bolnice, njih više od 200. Također su pogodili tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na noćašnje napade odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, a mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika i potom cilja isključivo objekte u kojima su oni. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
3: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na $350 po barelu, a danas je na $79. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po $55, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
2: Iranski dužnosnici ponavljaju da ne razmišljaju o pozivu na mirovne pregovore, nego da sada razmatraju i opciju snažnih pritisaka na CENTCOM i međunarodnu javnost. U opciji je i zatvaranje prolaza kroz Crveno more, što potvrđuju priopćenja jemenskih Huta. Slušamo priopćenje člana pregovaračkog tima predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.
4: Tokom pregovora osigurali smo priznavanje iranskih propisa za Ormuski Moreuz. Sada kada su Sjedinjene Američke Države s pravnog stajališta ostale praznih ruku, pokušavaju te iranske propise potkopati silom. Mi moramo ustrajati na onome što smo postigli kako bi se ostvarila prava iranskog naroda.
2: Na prijetnje nastavkom eskalacije sukoba ponovno je reagirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Guterres. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dujarric ponavlja da eskalacija može dovesti do međunarodne humanitarne i gospodarske krize.
4: Generalni sekretar ponavlja apel na potpunu obnovu međunarodnih prava plovidbe i slobode plovidbe u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Sve strane moraju poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.
2: U međuvremenu, Istanbulski viši kazneni sud pokrenuo je proceduru za izdavanje međunarodne Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kršenja humanitarnog prava kontinuiranim napadima na Šumut flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Vjeruje se da je oko 500 ljudi poginulo u prevrtanju dva broda na kojima su bile izbjeglice. Pripadnici Rohinja muslimana iz Mijanmara saopštili su iz Organizacije Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Dva broda isplovila su iz zapadne savezne države Rahine krajem juna i nestala u nevremenu. Samo od 2023. godine, kad je počeo novi sukob Mijanmaru nakon državnog udara, najmanje 22.000 osoba poginule su pokušavajući se spasti prekomorskim rutama. Sjedinjene Američke Države su još 2017. godine zločine nad muslimanima u Mijanmaru proglasile genocidom, govori portparolka UNHCR-a Eugene Byun.
5: Tragični incident se dogodio u razdoblju koje nije uobičajeno za putovanja morem, jer su nedavne obilne kiše i poplave u regiji donijele dodatnu opasnost i veći rizik. To također pokazuje njihov očaj i strah, jer u saveznoj državi Rahine godinama proživljavaju sukobe, nasilje, diskriminaciju i progon. Prije svega moramo riješiti temeljni uzrok, a to je sukob, a potom se moraju riješiti i progon i nasilje koje narod Rohinja proživljava u Rahine. Također pozivamo lokalne vlasti da nastave s radom i podsjećamo na obvezu provođenja potrage i spašavanja života u opasnosti na morskim prostorima.
1: Penzioneri u oba entiteta u drugoj polovini godine očekuju uvećane penzije kao rezultat redovnog usklađivanja u federaciji i vanrednog nakon rebalansa budžeta u Republici Srpskoj. Utvrđeno povećanje prema trenutnim najavama iznosit će 3,5%, dok u Republici Srpskoj stiže i jednokratna novčana pomoć. Cijene kontinuirano rastu od proljeća i za skromne penzionerske budžete svako povećanje dobro dođe, ali je ono ipak nedovoljno, kažu penzioneri. Dragana Radovanović Čalija.
4: Dok se ne objave konačni podaci za prvih šest mjeseci o iznosu prosječne plate i inflaciji, usklađivanje penzija u federaciji prema ovim parametrima, kako propisuje zakon, iznosit će privremeno 3,5%, najavio je ministar rada i socijalne politike federacije Adnan Delić, a konačni iznos drugog redovnog usklađivanja bit će utvrđen u septembru.
6: Nakon što sredinom avgusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije.
4: Prvo redovno usklađivanje iznosilo je 11,2%, a iz Saveza udruženja penzionera Federacije poručuju da će zatražiti sastanak sa ministrom, ukazujući na nelogičnosti ovakve računice za drugo usklađivanje, kad inflacija prema Državnoj agenciji za statistiku iznosi 6,8%, ističe predsjednik Upravnog odbora Saveza Ize Trizvo.
7: Kada je bilo u januaru ono povećanje, isti dan je potrošeno to povećanje, toliko vrijedi, još sa 11,2%, a sa ovih 3,5%, pa eto izračunajte 660, to je 24 marka će dobiti. Evo, jutro se gorivo prešlo 3 marka i šta će, gdje god krene, ko svaki dan skuplja, a tamo statistika pokazala kako je sve pojeftinilo. Proizvod nijedan nije nikad pojeftinilo.
4: Dok je januarsko povećanje iznosilo 6,45% u Republici Srpskoj, odlukom vlade utvrđeno je vanredno usklađivanje rast od 3,55% i jednokratna pomoć u avgustu, 80 maraka za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 maraka za one sa nižim penzijama. Da li je to dovoljno?
8: Da će koliko mogu i zdravo.
9: Mnogo. Tri dana imamo više hljeba.
10: Nije dovoljno, jer cijene divljaju svaki dan, sve veće.
11: Daje se dosta na lijekove, daleko od toga da se može lijepo živjeti, ne može.
4: Iz Udruženja penzionera Republike Srpske navode da je ukupno povećanje od 10% ove godine pratilo rast plata u javnom sektoru i da su svjesni da su dobili onoliko novca koliko se moglo izdvojiti iz budžeta, kaže predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
12: Penzioneri su zadovoljni sa tim, mada je to malo, jer je penzija zaista niska i ne može pokriti sve troškove života, međutim, mali je broj zaposlenih ili odnos zaposlenih i broja penzionera je vrlo mala razlika, a znate da se iz doprinosa koje plaćaju zaposleni plaćaju penzije.
4: Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 361 konvertibilnu marku, dok je veća za veći broj godina radnog staža, a u federaciji iznosi 666 maraka i te cifre će biti uvećane za 3,5%. Potrošačka korpa za prošli mjesec za četveročlanu porodicu iznosi 3290 maraka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Tokom ljetnih dana uz ekstremno visoke temperature na jugu zemlje redovno se aktualizuje problematika čuvanja flore i faune i zaštite zdravlja građana. Stoljećima nepromijenjena metoda je sistem prirodne hladovine koju su Mostar i Hercegovina stoljećima čuvali krošnjama koščele. Riječ je o dugovječnim iznimno izdržljivim stablima koja su stoljećima sađena u naseljima i u saobraćajnice i svojevrsni su svjedoci vremena u Hercegovini. Koščela se danas ponovo intenzivno sadi u Mostaru, a polako preuzima primat i u evropskim drvoredima. Ilijana Azinović.
13: od takozvanog studentskog mosta do Zalika. Posađeno je 250 stabala i drvored je praćen svim onim što treba imati da bi opstao. U to je grad uložio oko 100.000 maraka i to jeste pozitiva jer se mostari, ako se doima da je grad drvoreda, sa svojih oko 6.800 stabala ne može podičiti da je

0: europskom prosjeku. Ali sadnja tog drvoreda jeste pozitiva zbog činjenice da su posađena stabla košćela, jednog od simbola Mostara čija je sadnja zadnjih desetljeća bila posustala. U prošlim vremenima sađene su pored bogomolja, u dvorištima kuća, na mjestima okupljanja, pa je košćela zapravo bila svjedok vremena i u Mostaru jedna od najopjevanijih tema pored i uz ljubav. Ona je dio identiteta grada na Neretvi, kaže Dario Terzić, komunikolog, novinar i kroničar Mostara.
1: Kada si dijete možda i ne razmišljaš o toj simbolici, ali kada putješ, pa evo i na sjeveru Bosne i Hercegovine, kada razgovaraš s ljudima, vidiš da većina njih nisu ni čuli za košćelu, niti su je vidjeli. I onda shvatiš da je košćela u stvari dio tog nekog našeg južnjačkog DNA.
0: A za Mostar je košćela više od stabla. Zapravo je prirodni štit grada, jer gustom krošnjom i dubokim korijenom stvara ugodnu mikroklimu na gradskim ulicama, kaže ovo profesor na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru, Ahmed Džubur.
2: Njen habitus, vrlo široka i gusta krošnja, je idealna za odmor u sparnim, vrelim ljetnim danima, ne samo za ljude, već i za ptice, za insekte. Ona je dobra u ekološkom smislu, jer u eri onečišćenja sa prašinom, ne samo prašinom, evo svjedoci ovih intenzivnih onečišćenja rezidijuma teških metala, ostataka goretine sa PPM-ovima ispod 2,5, izuzetno dobro apsorbuje sve te nečistoće.
0: Upravo je košćelina nevjerojatna moć pročišćavanja zraka sasvim dovoljan razlog zašto se grad odlučio saditi drvorede ove Mostarcima posebno drage vrste. Već nekoliko godina potencira se sadnja košćele i u gradskim parkovima. Dendrolog Bojan Spasojević kaže da je košćela zapravo provjereno rješenje za urbani prostor.
3: To je sada jedna od favorit kultura koje sadimo u gradu Mostar, prvenstveno zbog njene otpornosti. Košćela je nekad bila, kada smo gledali popis na javnim zelenim površinama broja stabala, stablašica na četvrtom mjestu. Ona je danas na drugom mjestu u sadnji i lagano se približava ukupnom broju posađenih lipa, jer su lipe bile dominantne i platani u sadnji za Austro-Ugarskog doba koji smo mi nekako naslijedili.
0: Košćela u Mostaru nije samo dio flore, ona je dio kolektivnog pamćenja. Čuvajući košćelu, Mostar zapravo čuva samoga sebe. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini.
5: Ekipa Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3-1. Naš tim sutra protiv selekcije Irana igra finalnu utakmicu u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po srednjoevropskom vremenu. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.
4: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija i branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2-1.
5: Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije, Sarajevo i Velež, igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa Skoševa gostuje u Finskoj, gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
4: U Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću, Tuzli, Neumu i Trebinju 30, Zenici 31, Banja Luci 33 i Mostaru 38 stepeni.
5: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39. 9 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura. Upozorenje za Hercegovinu izdato je za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Pojačana je frekvencija vozila na pojedinim putnim pravcima, posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

lijepi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno.

0: kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno. Četvrtkom govorimo o radu nevladinih organizacija, udruženja građana, ali i ranjivih grupa. Fokusiramo se na ove teme, ali i na značajne odluke onih koji mogu poboljšati status onih o kojima danas želimo više da progovorimo. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli, kojom se omogućava upis dodatnih 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-27. godini. Također, vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli sa primjenom do od akademske 2024-25. godine. Ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK objavljen je 15. jula, čime je učenicima srednjih škola produžena ili bolje rečeno pružena nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Vlada TK prethodno je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Odlukom vlade Brčko distrikta na prijedlog odjeljenja za obrazovanje

Otvorena je konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za što su izdvojeno ukupno 864.000 maraka i obezbeđena financijska podrška za 243 studenta prvog i 45 studenata drugog ciklusa studija. Kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka koliko je vlada TK osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada TK dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine produžila je danas i za dodatnih 90 dana važenje odluke o ograničavanju marže za pojedine životne namirnice i druge proizvode. Na sjednici je data i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog partnera koji će raditi na projektu zamjene, ugradnje i održavanja LED svjetiljki javne rasvjete na području Brčkog. Još malo statističkih podataka, u maju ove godine negativan prirodni priraštaj je zabilježen u 9 kantona u Federaciji BiH, jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu rođeno je 1175 beba, umro je 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio 376, a da je vitalni indeks 76. I jedno upozorenje, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Upozorenje je izdato za Hercegovinu za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, te da također i za sjeverna područja Bosne za sutra 17. jula od 12 do 16 sati. Slušali ste pregled aktuelnih vijesti i informacija u nastavku Aktuelno radio Gradašca.

Dodjelu stipendija nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević pojasnila je nakon sjednice vlade da određeni broj prijavljenih zbog nepotpune dokumentacije nije ostvario pravo na stipendiju u prvom postupku, a izmjenom odluke stvoren je pravni osnov za objavljivanje novog javnog konkursa. Objavljeni konkurs odnosi se na redovne učenike srednjih škola koje imaju status javne ustanove u Bosni i Hercegovini. Pravo prijave imaju djeca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te demobilisanih boraca. Kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području TK, odnosno status povratnika u Republiku Srpsku, a prijava iz oblasti boračko-invalidske zaštite treba se ostvarivati na području Tuzlanskog kantona te prvi put pohađati razred u koji su upisani. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana, odnosno do 23. jula ove godine, a prijave se mogu predati lično ili poslati poštom na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ulica Fra Grge Martića, broj 8, 75.000 Tuzla.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru na predlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila predloge četiri zakonska rješenja, a riječ je o predlogu zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zatim predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koji se ne uplaćuju doprinosi, kao i predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu

U Federaciji Bosne i Hercegovine te prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je također utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti civilnih žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine. A Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio nove pravilnike kojima se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Najznačajnija novina jeste da će osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% prvi put moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Usvajanjem novih pravilnika stvaraju se pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u svijet rada, uz istovremenu podršku poslodavcima i unapređenje sistema profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20 miliona i 300.000 maraka namijenjene finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva.

o putevima, LED rasvjeti, ali i stipendijama u nastavku emisije Aktuelno, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih puteva u Tuzlanskom kantonu. Danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za ovu godinu i finansijskog plana javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK za period januar-decembar 2026. sa okvirnim financijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat je direktna podrška vlade TK gradovima i općinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Vlada Brčkog distrikta produžila je danas za dodatnih 90 dana važenje odluke o ograničavanju marže za pojedine životne namirnice i druge proizvode. Na sjednici je data i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog partnera koji će raditi na projektu zamjene ugradnje i održavanja LED svjetiljki javne rasvjete na području Brčkog. Odlukom Vlade Brčkog distrikta BiH na prijedlog odjeljenja za obrazovanje odobrena je i konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija. Zašto su izdvojene ukupno 864.000 konvertibilnih maraka i obezbjeđena finansijska podrška za 23 studenta prvog i 45 studenata drugog ciklusa studija.

Ideje koje su dojučer bile plan na papiru danas su postale uspješni mali biznisi. To su pokazali mladi poduzetnici koji su na konferenciji Korakci ka uspjehu predstavili svoje poslovne priče, proizvode i usluge nastale uz podršku projekta JEP2 koji provode SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Konferencija je okupila predstavnike poslovne zajednice, ali su glavnu riječ vodili mladi ljudi koji su odlučili vjerovati u svoje ideje i pretvoriti ih u posao od koji danas grade svoju budućnost. Kroz projekat JEP2 mladi nisu dobili samo finansijsku podršku za pokretanje vlastitog biznisa, dobili su stručnu podršku, savjetovanje, mentorstvo, priliku da razviju svoje poslovne ideje, unaprijede znanja i vještine te podršku tokom procesa osnivanja i razvoja svojih poslovnih aktivnosti. A upravo takav sveobuhvatan pristup omogućio je da njihove ideje prerastu u održive biznise koji danas imaju potencijal za daljnji rast i razvoj. Tokom konferencije učesnici su imali priliku upoznati mlade poduzetnike, razgovarati s njima, obići njihove izložbene prostore gdje su predstavljeni proizvodi i usluge nastali zahvaljujući njihovom radu, upornosti i podršci koju su dobili kroz ovaj projekat. S druge strane, Federalno tržišno turistički ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom juna ove godine izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđene nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima evidentirani prekršaji koji i podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjećamo, mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kontinuirano kontrolišu njenu primjenu na tržištu.

Počeli smo sa statističkim podacima i pričama, tako ćemo i završiti. U maju ove godine negativan prirodni priraštaj je zabilježen u 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu rođeno je 1175 beba, a umro 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio 376, da je vitalni indeks 76. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku u istom mjesecu ove godine zaključeno 728 brakova, evidentirano 106 razvoda. Prirodni priraštaj u protekloj godini bio je negativan u 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, a samo pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U 2025. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine je rođeno 15.387 djece, a u istom periodu umrla 20.541 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154 osobe. Sve nas je manje, a sve nas više, evo, i nema priliku da možda ostvaruje one svoje benefite. Pa zbog toga je i pitanje ko će raditi, ko će platu zaraditi, ako kome i penziju isplatiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradaštva. Ponovo sam sa vama za 7 dana u istom terminu od 16 sati. Do tada prijatno i do slušanja.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu.

0: Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Are?
2: To je bilo savršeno!

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku

0: najvještijih majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Ring. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza,

0: U saradnji sa italijanskim partnerima nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sto posto prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062 365 240.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačak.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.